0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Lad os sige, at
18: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Der
0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

sidste ende for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Du altid kan fange listen på vores hjemmeside, så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
7: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
6: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
1: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Der er fart på et af Danmarks

0: nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: International Vibes.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser.

0: Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.
1: Læs mere på agria.dk.
11: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job. Over 3 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Det viser tal fra Forsikring & Pension ifølge Jyllandsposten. Konkret er flere end 3,2 millioner danskere dækket af en sundhedsforsikring. Det er en stigning på 5% på et år og omkring 30% på 5 år. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløber. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse. Tørt med lidt eller nogen sol i Østjylland, men efterhånden mest skyde. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften skyde og ud på natten stedvis regn og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: ABC.

0: Apaka, flue i et spind. Det er sådan Coldplay-agtigt, det her. Jeg forventer lidt, når de spiller i parken til oktober, at nummeret her spiller. Så må der være noget fyrværkeri, konfetti, et eller andet. Folk står og hopper i takt til beatet. Det skal nok blive magisk. Jeg hedder Stefan, din morgenkammerat. Velkommen til. Der udkommer hver eneste fredag en masse ny musik. Og i fredags, der kom den her sang. Glæd dig til Oliver og Casey, de der dage. Det er lige om lidt her på ABC.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC. Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage. Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Drake Passion Fruit. Det er tid til et highlights, og der er jo hver eneste dag en masse ting, der sker i programmet. Og her skal du høre, hvordan det lød i programmet i går. Op eller ned, hvordan skal bestikket egentlig opvaskeren? Og vi har lige haft besøg af vores gode kollega Allan, som også lige kom ind og havde nogle stærke holdninger. Og havde også haft nogle lidt voldsomme oplevelser med en eller anden grillkniv, som havde ramt hånden og sådan noget. Ikke? Der kan jeg sige så meget, at det har jeg oplevet. Også på et tidspunkt, hvor jeg lige sådan... Så kunne man lige mærke, at det var en grillkniv, ikke? Er du klar, Lærke, til at vi lige tager nogle af beskeden, der er kommet?
1: Mega klar.
0: Tine siger oppe. Brian siger, den skal vende nedad.
1: Ja.
0: Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor.
1: Okay.
0: Gitte siger, knive bør stå med skæret nedad, hvis man er uheldig og skvatter. Nu kommer det. I min maskine ligger det sådan, for det kostede et brud på min fod, da jeg tabte en kniv.
1: Ui. Ja, okay.
0: Jeg tror sådan, det er top 3 år frygt i livet. Et er at træde på en Lego-klods, men noget andet er, at du ved godt, en kniv igennem foden. Voldsomt, ikke? Johan siger, de ligger i en bakke, men ellers så skal de stå med skæret nedad, så man ikke skærer sig på kniven. Der er meget med kniv.
1: Ja, det er ligesom knivene folk redder på.
0: Fordi der er også nogen, der siger, sådan, at dem bliver vasket bedre, hvis at skæret er opad. Men hvis man så skal tage fat i det, og så skal give det til sine kollegaer, om man har nogle beskidt fingre, ikke? Så er det en helt anden snak, ikke? Brian siger, på de nye maskiner ligger det nedad for en bakke. Jeg kan godt lide, at der er meget med bakker.
1: Bakkerne.
0: Det ødelægger faktisk lidt alt det der med den snak, vi laver nu. Det kan være, at det her det er en forældet snak om et par år, så sagde vi, kan jeg huske dengang, vi ikke havde bakker i opvaskemaskinerne. Marianne slutter af og siger, med skaftet opad, så man lige kan tage fat i, når bestikket er rent, men helt hygiejnisk er efter min mening, at andre skal jo også bruge bestikket til at spise med. Jeg kan mærke, det er ikke fordi, der er så stærke holdninger, der peger mange forskellige retninger, men det er sådan lidt, tænk på andre, pas på dig selv, undgå at tabe de der kniv.
1: Mm.
0: Er det ikke sådan det, vi kan konkludere med, ikke? Jeg har ikke lige tænkt, den der bakke, den skulle komme og være fyldt så meget, men det er da bare fint, det er dejligt. Tak for at være en del af bakkekammeratskabet,

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, fra Toy Story 5. Jeg har sådan lidt, jeg håber lidt, at det kunne være sådan en juleting, at den kom på streaming og så videre. Jeg ved godt, jeg bare burde tage i biografen. Taylor Swift, som jo har været meget, meget stor fan af netop Toy Story. Så da der var premiere, og man var på en rød løber, og hun var der, så skulle hun angivelig have taget den originale Toy Story VHS-bånd med, og lige har fået nogle af dem fra filmen, Tom Hanks og andre, til at skrive en lille autograf på. Og det fortæller om Taylor Swift, hun virker bare så cool. Hun virker bare som sådan en boy. Hun er ligesom alle os andre. Altså, hvis jeg lige pludselig skulle møde Tom Hanks, så kan godt være, det var måske Toy Story, men måske Forrest Gump eller et eller andet. Der er mange gode film. Fra Taylor Swift til Dan Jensen. Det er tid til en nyhedsopdatering.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Randers Kommune inviterer nu alle interesserede til informationsmøde om et muligt nyt kapitel for den gamle kaserne i byen. Kommunen arbejder nemlig på at trække et stort simulations- og konferencecenter for forsvaret til Randers. Det skal være et samlingspunkt for træning, undervisning og ny teknologi. Mødet finder sted tirsdag den 1. september i underværket. Her vil et panel af lokale erhvervs- og uddannelsesfolk blandt andet sætte fokus på perspektiverne for uddannelse, erhvervsliv, arbejdspladser og udviklingen af Randers. Borgmester Rosa Lykke Yde håber på stort fremmøde og mange spørgsmål fra salen. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse.
0: Og dermed har du fået 6.30 nyhederne. På vej er Shakira og Burna Boy med Die Die. Ellers en tirsdag, tørt vejr, nogen eller en del sol, flest skyer og temperatur mellem 16 og 20 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 10 grader.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenaavej.
8: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
10: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Shakira, Burna Boy på dig, dig. Elsker du dansk historie, så ved du, at en gang imellem, så er der nogen, der køber noget meget, meget dyrt på auktion, som har en stor historie i netop dansk historie. Mere om det.

Ariadis. Ivrig. En lille morgenboost til dig. En historie, som er motiverende. Og jeg synes, at nu fik sådan lidt fjollet sagt tidligere, sådan noget historie, det er noget med historie. Jeg har noget, som lige kræver, at jeg spiller noget for dig. Det er et klaverstykke, og det kan være, at du med det samme forbinder det og siger, jeg ved lige præcis, hvor det her stammer fra.

forstår ikke lige, at der er nogle klokker, der ringer. Fair nok. Jeg tror, der er en yngre generation, der ikke helt er vokset op med det. Men andre siger, at det er jo et stykke kulturhistorie. Det er jo temaet til tv-serien Matador, der jo blev sendt første gang i slut 70'erne, starten af 80'erne, som jo viser den her fiktive danske provinsby i Korsbæk igennem 30'erne og 40'erne. Jeg synes jo ikke selv, at sådan noget gammelt tv er mig, men jeg har set Matador nok til at sige, det er simpelthen godt. Altså, det er godt spillet, det er en god historie, og nu har auktionfirmaet Brun Rasmussen været ude at fortælle, at der vil altså være en række genstande fra Matador, som kommer på auktion, og det er det sådan set allerede. Og ja, der er nogle kjoler og sådan lidt forskellige, så jeg var sådan, ja, det har en værdi af en 10-15.000. Men de originale manuskripter, altså et sæt af dem, er blevet sat til salg nu. Og man regner med at kunne tjene op til 100.000 kroner. Så er du stor Matador-fan, eller på en eller anden måde har interesse i at skal have fat i det her manuskripter, så er det altså en auktion, der slutter i næste uge. Så jeg synes bare, det er vildt, altså. Også sådan, det er mere end 50 år siden, at det kom frem i fjernsynet første gang, og også blevet mastereret, jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg er selv stor fan af Matador, og synes jo også bare, altså, det prøv lige at høre, ikke, altså. Ej, Ben Fabricius-Bjerg har sådan en genial fyr. Nå, anyway, vi går lidt off-brand ABC. Tak til Matador.

Fede Swims, godt igen på Mr. Know It All. 11:07. Og lige også en nyhedsopdatering på vej med Dan Jensen med det seneste fra ind- og udland. Først, Ray. Jeg elsker hendes musikrejse. Jeg synes, det er så motiverende. Hvis du lige har muligheden for lige at læse op på den. Det er sådan, kommer frem, ingen gider rigtig arbejde sammen med hende. Og hvis man nogle gange prøver at slå igennem som solist, så kan man i hvert fald prøve at slå igennem som sangskriver. Skriver nogle kæmpe store hits. Begynder også lige pludselig at synge med på nogle house-sange, men bliver ikke krediteret. Bliver lidt irriteret over det. For kæmper sig igennem branchen, lige pludselig bliver hun krediteret. Lige pludselig udgiver hun musik som solist, og nu er hun et sted, hvor hun jo for år tilbage vandt 6 ud af 6 priser til Brit Awards, som den, altså den, der har vundet flest priser på én aften. Det betyder, at hun altså overgår Harry Styles, Adele og mange andre. Yes, jeg er ikke i tvivl. Hun har kæmpet for at få den plads, som hun nogle gange har. Ray, where is my husband?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer nu alle interesserede til informationsmøde om et muligt nyt kapitel for den gamle kaserne i byen. Kommunen arbejder nemlig på at trække et stort simulations- og konferencecenter for forsvaret til Randers. Det skal være et samlingspunkt for træning, undervisning og ny teknologi. Mødet finder sted tirsdag den 1. september i underværket. Her vil et panel af lokale erhvervs- og uddannelsesfolk blandt andet sætte fokus på perspektiverne for uddannelse, erhvervsliv, arbejdspladser og udviklingen af Randers. Borgmester Rosa Lykke Yde håber på stort fremmøde og mange spørgsmål fra salen. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse.
2: Tak for det, Dan. Der er Tove Lo og Stroma, det flører i radioen om lidt. Kommer der også noget godt til din blomster med regn? Ja, der kan godt komme en lille smule, men ellers er det en pæn dag med sol mange steder og temperatur op til 20 grader. Aktuel Æbeltoft og Grenaa, Maja Randers, 9 grader.

0: tog vi Lovestrøm af, som lovet. Her var det Det Flører. Jeg hedder Stefan, og godmorgen også til dig, praktikant Lærke.
1: Godmorgen, Stefan.
0: Har du sovet godt?
1: Jeg har sovet okay.
0: Nå?
1: Jeg har faktisk ikke sovet fantastisk i nat. Kender du det der, hvor man bare føler, at man kommer til at sove over sig? Så hele natten, så drømmer man om, at man sover over sig. Og sådan har det været på repeat.
0: Okay. Jeg håber ikke, det er sådan en stressfaktor, at starte som praktikant her. Men jeg har taget dig med, fordi at jeg gjorde noget i slutningen af sidste uge på min Instagram, hvor jeg havde sådan lidt, jeg synes sådan lidt, jeg var lidt sjov. Fordi jeg var i en bygning, hvor jeg skulle forbi et eller andet rygcenter. Noget med nogle bøv med ryggen. Og så lige ved siden af det her rygcenter, der er der dansk pilotuddannelse.
1: Ja.
0: Og som er sådan lidt, hvis man vil have sådan en licens til at kunne flyve, og det koster 900.000 kroner privat, kan jeg sige.
1: Mm.
0: Jeg tager et billede, lægger op, bruger teksten, ny uddannelse, eller ny hobby, wish me luck.
1: Jeg synes, som det var en joke.
0: Ja, det var mega meget en joke. Selvfølgelig skal jeg ikke være pilot. Jeg tror ikke, jeg har syn nok. Men det gjorde, altså, nogen jeg har gået på gymnasiet med, var sådan, ej, hvor spændende.
1: Mm.
0: Så der er begyndt, der er kommet rigtig mange sådan nogle likes, som jeg kan se, sådan, det er folk, der tror der faktisk, at jeg er gået i gang med det.
1: Ja, det kan jeg godt se. Det er selvfølgelig lidt problematisk.
0: Det bider mig lidt i numsen.
1: Ja, hvad gør du nu?
0: Jeg ved det ikke.
1: Hvordan trækker du i land?
0: Nej, men jeg føler, hvis jeg skal forklare det nu et par dage siden, så kan I huske det der billede der? Og folk siger, nej, det kan vi faktisk ikke. Men det er bare fordi, at jeg, hvis det er nogen fra mit gamle gymnasium, og du ved godt, på et tidspunkt vil der komme en reunion.
1: Ja.
0: Så vil jeg jo få spørgsmålet om, hvordan går det med flylicensen?
1: Ja, så er spørgsmålet, skal du bare køre videre på løgnen? Eller skal du indrømme det?
0: Ej, jeg tør ikke at købe videre for løgn, fordi så ved, hvis du ved godt, en løgn, der bliver for avanceret, så kan det kun gå galt, altså. Så udstiller jeg mig selv.
1: Ja, skal du begynde at gå i flytøj og købe suit og alt muligt?
0: Ej, men du giver mig gode idéer, faktisk. Det kan godt være, at jeg skaffer for det. Nå, moralen er bare til dig, der lige laver en hvid løgn på Instagram næste gang. Pas lige på.

0: ABC med Casey og Annika drukner. Er der noget, jeg kan gøre for dig? Noget, der lige kan gøre tirsdagen magisk? Jeg ved godt, det måske meget kræver mig, men jeg vil gerne gøre mit. 28, 36, 12, 12. Lad os skabe en, ja, magisk stemning. Så er der noget, der passer i radioen? En god sang? Eller du måske lige tænker, jeg vil godt lige dele en trafikal melding, så andre måske får det mindre bøvlet på vej på arbejde. Hvad med 28, 36, 12, 12. Om lidt, så kan vi i hvert fald musikalsk tage til Portugal. Benjamin Hav er på vej.
1: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.

via ABC Hotline 28 36 12 12. Emilia spurgte efter noget med Olivia Rodrigo. Det her var Stupid Song. Hun bliver bare ved. Og altid sådan lidt den samme måde at slutte sangene på. Beatet forsvinder, så har hun lige den sidste linje selv. Og det er også dejligt stærkt. Vidste du godt i øvrigt, at hun startede jo som Disney-stjerne? Hun var med i High School Musical, hvor der kom en serie, hvor hun havde en lille rolle. Og så var hun også allerede som 12-årig på sit værelse i gang med at sige, jeg skal være popstjerne, og var med til at skrive sin egen sange. Så næste gang du måske møder en 12-årig, der har kæmpe store ambitioner, så lad vedkommende gøre det, for det kan godt være, at det er der, man også starter. Og så ved man godt, at det er jo sjældent, at... Jeg tror, hvis man tjekker Olivia Rodrigos første sang, så er det nok ikke, fordi... Jeg tvivler på, at Driver's License, som var hendes debutsingle, så var den første sang, hun skrev som 12-årig. Kæmpe, kæmpe stor fan af netop hende. Hvis du også er fan af kollektiv trafik, jeg kan sige så meget her uden for studiet, som jeg er placeret ved Randers Station, der er en masse unge mennesker, der nok skal på en eller anden form for studietur. Er nogle af dem, der kommer til at bruge deres telefon og kommer til at spille noget højt fra TikTok eller med noget musik? Jamen, det gør de sikkert. Men er det okay eller ej? Tænk lige over det der med musik fra andre personer i kollektiv trafik. Er det okay? Ja eller nej? Det bliver altså en lille afstemning, som venter efter Just Day.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer nu alle interesserede til informationsmøde om et muligt nyt kapitel for den gamle kaserne i byen. Kommunen arbejder nemlig på at trække et stort simulations- og konferencecenter for forsvaret til Randers. Det skal være et samlingspunkt for træning, undervisning og ny teknologi. Mødet finder sted tirsdag den 1. september i underværket. Her vil et panel af lokale erhvervs- og uddannelsesfolk blandt andet sætte fokus på perspektiverne for uddannelse, erhvervsliv, arbejdspladser og udviklingen af Randers. Borgmester Rosa Lykke Yde håber på stort fremmøde og mange spørgsmål fra salen. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse.
2: Tak for det, dame. Det var altså 7.30 nyhederne. Hvad så med vejret i dag? Tørt vejr, nogen eller en del sol, efterhånden flere skyer, men ellers en ganske fin sommerdag med temperatur op til 20 grader. Og som det ser ud lige nu, Ebeltoft og Grenaa 10, Maja 9 og Randers 10 grader.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet, frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
9: Hallo, det er Florian.
10: Det er Jan på Hindsøj.
9: Goddag, campingmand. Hvad så?
10: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
9: Okay, hvad søger I?
10: En, der kan lidt af hver.
9: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
10: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
9: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
10: Ja.
9: Afslutningen må vi ikke glemme.
10: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Du lytter til ABC.

0: Nyt remix af Ring om natten. Det her var Christoffer. 7:37 om morgen, kammeraterne. Okay, nu skal vi lige tage temperatur på sådan en klassiker i offentlig transport. Høj lyd direkte fra mobilen i bussen eller toget. Er det helt okay, eller er det et no-go? Altså, er det okay, at hele vognen lige kan høre din TikTok, din serie eller din telefonsamtale? Eller skal de bare leve med det? Lærke.
1: Ja.
0: Det er også sådan lidt internt snakket om det her, inden vi åbner op for temaet radioen. Mm. Hvad tænker du? Fordi du bruger jo offentlig transport for at pendle på arbejde.
1: Præcis. Jeg pendler jo hver morgen, hver eftermiddag. Og det er med jævnligt mellemrum, at der er nogen, der sidder og ser reels, ja, eller med musik, uden nogen bøffer. Og det... Jeg er lige ved at flippe. Jeg er ikke et særligt aggressivt menneske, men
0: Okay, jeg
1: får mit helt op at koge.
0: Jeg registrerer dig i et no-go, men prøver du bare øjenkontakten, eller er det sådan, kunne du måske lige skrue en lille smule ned?
1: Altså, jeg føler jo selv, at jeg sender blikke, men jeg tror ikke, nogen andre vil opdage, at jeg gjorde det.
0: Det kan være, at nogen tænker, hun står og flørter. Hun prøver noget. Jeg synes jo, at det er også et kæmpe no-go. Det er kun telefonsamtaler, som er korte, og hvis man kan holde det lavmælt.
1: Ja.
0: Altså det der med samtaler, hvor folk de griner. Men omvendt, jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt lide at snage også lidt. Så nogle gange, altså jeg har jo virkelig hørt nogle forhold, der har været testet, når jeg taget Combardo-expressen, og jeg bare lige kunne høre sådan, nej Bettina, du må ikke forlade mig. Og jeg var også sådan lidt, jeg lytter efter, hvad sker der her, ikke?
1: Ja.
0: Skal vi sende den videre? Det er en ren afstemning. Det der med høj lyd direkte fra mobilen i kollektiv trafik. Er det okay? Eller er det et no-go? 28 36 12 12. Kom med din stemme nu!

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: og Darling med sangen Det Hele Værd. Høj lyd direkte fra mobilen i bussen eller toget. Er det okay, eller er det bare et no-go, det skal vi ikke bede om? Og lad os bare lige hoppe ud i nogle af de beskeder, der er kommet, Lærke. Michelle, no-go. Respektløst.
1: Jeg er helt enig, Michelle. Vi føler med hinanden.
0: Henrik er buschauffør. Jeg må høre det her mange gange. Han siger helt klart et no-go. Så vær på arbejde, bare kunne høre folk, der bare i baggrunden. Nå, der er nogen, der er nået til et hestealgoritme, kan han så høre,
1: ikke? Jeg gad godt at vide, om Henrik sidder på arbejde lige nu.
0: Ja. Henrik, kan du ikke tage mikrofonen, kan man sige? Stille! Stille! Vita siger helt klart et no-go. Hvis du vil høre musik på turen, så må det være med hørebøffer på. Jeg synes jeg også er en god idé, ikke? Altså.
1: Jamen, det er simpelthen bare fair.
0: Endnu en besked sådan i samme retning. Det er Sara, der skriver prop en hørebøf i. Det er det samme med samtaler på højtaler. Altså, snak dæmpet.
1: Ja, men jeg forstår heller ikke det der med, hvorfor sætter man på højtaler. Jeg forstår det ikke. Man kan bare sætte den til øret.
0: Jeg tror også, jeg tænker lidt det der med, at man ikke tænker, at det larmer for andre. Jeg tror det derfor. Ja. Altså, der må være nogen, der tænker sådan, ikke? Ja. Du behøver ikke være enig.
1: Du kan godt mærke, at jeg bliver presset over.
0: Det er det gode kammeratskab, at der skal være plads til forskelligheder, ja. Ikke? Annette skriver et no-go. Så er der en lidt længere besked fra Elina, der skriver: godmorgen med jer. Høj musik, reels med mere er total no-go. Telefonsamtaler er dog for mig lidt som om, hvis man har siddet to personer sammen. Hvorfor skal de have lov til at føre en samtale, hvis man ikke må snakke i telefonen? Det er jo også for folks grænse, ikke? Altså, det er jo sådan lidt, det er lige meget, du snakker afdæmpet, ikke? Karina siger no-go. Specielt afspillinger af reels med lyd er kun okay, hvis man ikke er alene, så skal man ikke. Og Thomas får lov til at sige, ligesom alle andre, hvis alle andre har høretelefoner på, så er det helt okay. Der vil jeg bare lige sige, Thomas, man kan godt have høretelefoner på, uden at man hører noget aktivt.
1: Men også, det sker ikke så tit, at alle... Det er jo så der, Henrik kommer ind i billedet, for der er en buschauffør, der er en togchauffør.
0: Ja.
1: De skal også leve med det.
0: Og de er på arbejde jo.
1: Ja.
0: Det er faktisk, du kan få noget arbejdsro, faktisk. Vi behøver ikke at gøre det op i sådan en, hvor mange der har sagt hvad, fordi altså, det er helt klart, at vi er over 90% af folk, der siger, at selvfølgelig er det no-go. Så vi tænker, jer der lever med, hvad er det gode eksempel? Hvad er det gode eksempel?
1: Ja.
0: Og sig fra. Tak for at være med. Det var altså et tema her hos Morgenkammeraterne. Nyhedsopdatering venter om 13 minutter. Først.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.

0: bedst til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune topper en ny national opgørelse over unge, der kommer i job eller uddannelse gennem Ungeløftet. 109 unge har deltaget i indsatserne, og 84 er kommet videre i job eller uddannelse. Det svarer til 77,1%, mere end dobbelt så mange som landsgennemsnittet på 35,6%. Især jobtallene skiller sig ud. 69,7% af de unge i Randers er kommet i arbejde mod 32,8% på landsplanen. Randers Kommune fremhæver samarbejdet med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner som en vigtig årsag til de gode resultater. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulve i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i København. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for ærekrænkelse efter en politisk debat i Randers sidste år. Lidegaard sagde blandt andet, at Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af danskere på grund af deres tro eller hudfarve. Messerschmidt afviser og kræver, at retten fastslår, at udtalelserne var løgn. Lidegaard nægter sig skyldig i ærekrænkelse og henviser til ytringsfriheden. Der ventes dom i sagen om nogle uger.
2: Godmorgen, godmorgen. Her på Radio ABC gør vi dig klogere på vejret denne tirsdag 18. august. Tørt vejr, nogen eller del sol, efterhånden flere skyer, temperatur op mellem 16 og 20 grader. Så selvom det måske er en kold start på dagen, så skal det nok blive varmere senere. Aktuel, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 11 grader.
3: Let's get this started.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: Mens andre radioer spiller en sjæler, så er der fuld smadret på ABC. Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Morgen, kammeraterne. Freja er her ikke i dag, men til gengæld Lærke.
1: Ja.
0: Praktikant, hvor jeg er glad for, at du er her. Og det er jo DHL-stafetten.
1: Mm.
0: Det er jo i dag, det starter. Tirsdag, onsdag, torsdag. Man skal så godt nok til Aarhus. Men det er altså 50.000 motionister, der skal ud på 5x5 kilometer.
1: Ja.
0: Hvornår har du sidst løbet 5 kilometer? Frivilligt.
1: Det er ikke så lang tid siden.
0: Nej.
1: Måske sidste uge. Lidt før det. Jeg har...
0: Ja.
1: 2 uger siden.
0: Nu har jeg jo sådan ABC og nogle af vores søsterstationer faktisk været med til det her DHL-stafet. Og jeg har løbet nogle gange.
1: Mm.
0: Altid, når jeg har været i dårlig form. Men jeg vil bare sige, at det er genialt. Altså, det er fuldstændig genialt. Fordi det er hyggeligt, og med 5 kilometer, det kan man jo godt klare, hvis man lige tager hypen, ikke?
1: Mm.
0: Og så er det bare fyldt med en masse andre mennesker, som giver high five. Sådan noget. Altså, jeg har sådan noget ved motionsløb, hvor der samler mange. Royal Run, for eksempel, ikke?
1: Mm.
0: Jeg elsker det. Elsker det. Velvidende, at det eneste, jeg ved, jeg skal i dag, det er at binge-watche et eller andet på Netflix. Så til dig derude, der måske er lidt smånervøs inden DHL-stafetten, you can do it!

Ashanti, tilbage fra 2002, det var What's Love. Kærlighed til morgenen, og lige om lidt, du har sikkert hørt om bombehunden og andre dyr, der har en funktion til at spotte noget specifikt takket være deres næse. Om lidt, så skal du stifte bekendtskab med en rotte, som helt klart er ret revolutionerende i Afrika. Hvorfor, kan du høre efter Dima?

0: Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Så her var det Theos 8:24 og en historie, Lærke, som tager os til Afrika.
1: Mm.
0: Du skal møde en legende.
1: Okay.
0: Sådan en legende, som har fået sin egen statue.
1: Okay, vi er helt op...
0: Yes, i den liga, ikke?
1: Den liga.
0: Er du klar?
1: Mm.
0: Det er til ære for en kæmpe rotte, der hedder Magawa.
1: What?
0: Magawa, jeg tror, man skal sige på den måde, har brugt 5 år af sit liv på at finde landminer.
1: Ah, oh,
0: fordi
1: okay.

0: i Afrika er der jo mange lande, der har borgerkrig og kæmper, og så bliver der lagt mange landminer.
1: Ja.
0: Den har jo altså brugt de her 5 år på at gøre 141.000 kvadratmeter jord sikkert.
1: Åh, sindssygt.
0: Sikkert 20 What? Fodboldbaner, ikke?
1: Mm. Okay.
0: Altså, den døde for et par år siden. Men i dag har den jo så inspireret til, at der er mange, mange andre tusind rotter, som har fået samme chance.
1: Ja.
0: Hvor de skal sådan sørge for, at man kan finde frem til de her landminer, ikke?
1: Okay.
0: Så jeg synes bare, det er...
1: Ej, sindssygt.
0: Yes. Og altså, åbenbart er rotter bare ekstremt intelligente, fordi man også kan få dem trænet til at identificere... Altså, de kan finde sygdom som tuberkulose. De kan finde andre vilde dyr, hvis nu der er nogen, der prøver noget med menneske eller med dyrehandel, ikke?
1: What? Jeg er i chok.
0: Jeg har jo altid syntes, at rotten var lidt ulækker, men jeg kan mærke...
1: Jeg føler, jeg har fået et helt nyt billede af en rotte. Damn.
0: Hvor starter man også med træning? Altså, jeg beklager, det er jo ikke meget træning, skal gå galt, når den skal finde landminer. Puff, bum. Så jeg vil bare sige, at Magawa, som er godt nok er væk, men hans arv lever videre. Så hvis man næste gang skal til Cambodja, så kan man jo lige se en kæmpestor statue af en rotte.
1: Det er et hæderligt liv.
0: Det er et kæmpe hæderliv. Altså, jeg... Og så kigger jeg bare på min hund derhjemme og tænker sådan, hvad kan han finde? Snacks og ost? Mm. Det tror jeg ikke er noget specielt i det. Lige om lidt her på ABC. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Men for nu, Harry Styles. Lad os så komme i gang med den her tirsdag. American Girls.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune topper en ny national opgørelse over unge, der kommer i job eller uddannelse gennem Ungeløftet. 109 unge har deltaget i indsatserne, og 84 er kommet videre i job eller uddannelse. Det svarer til 77,1%, mere end dobbelt så mange som landsgennemsnittet på 35,6%. Især jobtallene skiller sig ud. 69,7% af de unge i Randers er kommet i arbejde mod 32,8% på landsplanen. Randers Kommune fremhæver samarbejdet med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner som en vigtig årsag til de gode resultater. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulve i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikale leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i København. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for ærekrænkelse efter en politisk debat i Randers sidste år. Lidegaard sagde blandt andet, at Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af danskere på grund af deres tro eller hudfarve. Messerschmidt afviser og kræver, at retten fastslår, at udtalelserne var løgn. Lidegaard nægter sig skyldig i ærekrænkelse og henviser til ytringsfriheden. Der ventes dom i sagen om nogle uger.
2: Tak for det, Dan. Hvad som er været i dag? Det bliver ganske fint med sol mange steder. Efterhånden flere skyer sidst på dagen. Temperatur op til 20 grader, når det er varmest. Og lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja 12, Randers 11 grader.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
5: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
4: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
5: Airtox Dominance 2.0.
4: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
8: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
9: Hallo, det er Florian.
10: Det er Jan fra Hindsøj.
9: Lang tid siden, alt vel?
10: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
9: Men det kan du hjælpe med.
10: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
9: Jo, det hjælper på det.
10: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
9: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
10: Nemlig, og husk lige afslutningen.
9: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergoplæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorre, Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
12: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: For Ultra. Velkommen til morgenkammeraterne. Jeg har bemærket, at du har nogle fine nye sko på i dag. Er det rigtigt?
1: Ja, det har jeg. Men det er jo faktisk det andet par af præcis den samme sko, jeg har.
0: Hvad? Hvad er det for et mærke?
1: Det er Scarpa, sådan en friluftssko.
0: Ja.
1: Der er blevet lidt sådan smart.
0: Smartificeret.
1: Smartificeret, ja.
0: Okay.
1: Ja. Så jeg har haft præcis det samme sko før.
0: Okay. Jeg kan mærke, at det her det er en ægte teaser. Hvorfor at Lærke lige pludselig kører på anden generation af en type sko, kan du høre efter Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia, det var med Taylor Swift. Morgenkammeraterne i dag med Lærke og Stefan. Lærke, hvad er der med dine sko? Fordi altså, når jeg kigger på dem, de er jo fede, de er nice, men jeg kan også godt se, de er forholdsvis nye, ikke?
1: Jo. Ja, det der er, jeg har jo haft præcis de her sko før. Men de gamle par var lidt ude for en situation, fordi jeg havde haft dem i 3 dage. Jeg skulle på friluftstur, jeg går på højskole.
0: Ikke lang tid.
1: Vi skal til Sverige. Jeg har købt de her sko, fordi de er seje, de er smarte, det er dem alle har. Jeg må også have dem. Skal være sådan lidt outdoorsy, girly, trendy. Så jeg køber dem. Mega glad for dem. Vi tager til Sverige på sådan en kajaktur. Så bliver de drivhammerne våde. Det er jo det, friluftssko gør.
0: Det kan man forvente,
1: det er så,
0: ja.
1: Det er så fint. Så vil jeg gerne tørre dem, så jeg lægger dem selvfølgelig op af nogle sten af bålet. Og så tænker jeg, perfekt, så kan de blive tørre, og jeg har uldsokker på og hygger og gør mine ting.
0: Mm-hmm.
1: Og så går der ikke så lang tid, så kommer jeg tilbage til de her sko, og så er de fuldstændig smeltet. Så hele den der forside er ligesom lavet af plastik. Den er bare helt smeltet.
0: Du kan bare høre. Det er lyden af plastik, der smelter.
1: Ja.
0: Sindssygt, 3 dage.
1: Ja. 3 dage af dem.
0: Må jeg spørge, hvad sådan nogle koster?
1: Det kan jeg ikke huske, måske. Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Nej, okay, det er bare sådan, på 1000?
1: Nej.
0: Nej, det er sådan...
1: Jo,
0: er det rigtigt? 1000. Okay, ej, det havde jeg godt for. Det er bare 3 dage, så tænkte jeg, det skal du ikke gøre i et regnskab. Men nu har du så fået de nye.
1: Ja.
0: Hvornår skal du næste gang til Sverige?
1: Der går forhåbentlig lang tid.
0: Ja.
1: Nu har jeg i hvert fald lært, forhåbentlig.
0: Jamen altså, jeg kan godt lidt relatere. Jeg har én gang... fået mine forældre til at aktivere en firmaforsikring, fordi jeg skulle tænde en stationær computer. Og der er nogle gammeldags stationær computer, hvor man kunne indstille, om det var sådan amerikansk strøm eller europæisk strøm, i forhold til, hvordan den fik det. Jeg har åbenbart sat den forkert, så da jeg tænder computeren, så begynder den at ryge helt vildt. Og jeg tror, det er sådan ligesom en håndgranat, så jeg lukker døren og siger, den springer i luften!
1: Oh.
0: Og min far kommer så ud og hiver kablet ud på computeren og siger, den er gået i stykker. Og der var lige en forsikring, der lige kunne redde der. Så ja, jeg kan relatere.
1: What?
0: Jeg satte røg til en computer. Du satte høj. Så til dem, der lytter med og tænker, jeg har også gjort det der engang, så kan vi alle sammen relatere.

Hugel, Moving to the Sun. Ja, der skal nok komme lidt sol i dag, ellers så bare 20 grader og gode hits her på ABC. Nyhederne, det er klokken 9. Først Lamine og Annika. Tror alle artister føler, at de har vundet livet, når man lige får Annika som feature. Så går hun ind og siger, skal jeg ikke lige synge omkødet? Og bum, så bliver det hit. Hold mit tempo.

0: Familien er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
6: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune topper en ny national opgørelse over unge, der kommer i job eller uddannelse gennem Ungeløftet. 109 unge har deltaget i indsatserne, og 84 er kommet videre i job eller uddannelse. Det svarer til 77,1%, mere end dobbelt så mange som landsgennemsnittet på 35,6%. Især jobtallene skiller sig ud. 69,7% af de unge i Randers er kommet i arbejde mod 32,8% på landsplanen. Randers Kommune fremhæver samarbejdet med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner som en vigtig årsag til de gode resultater. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulv i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i København. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for ærekrænkelse efter en politisk debat i Randers sidste år. Lidegaard sagde blandt andet, at Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af danskere på grund af deres tro eller hudfarve. Messerschmidt afviser og kræver, at retten fastslår, at udtalelserne var løgn. Lidegaard nægter sig skyldig i ærekrænkelse og henviser til ytringsfriheden. Der ventes dom i sagen om nogle uger.
2: Ja, du sindssygt historie. Tak for det, Dan. Der er ikke nogen, der bliver krænket, medmindre man er sådan et, jeg skal ikke høre noget om regnvejr i dag. Så det dropper vi. Tirsdag, tørt vejr, lidt eller nogen sol, efterhånden flere skyer, temperatur op til 20 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, 13, Maja Randers, 12 grader.
3: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC. Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage. Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

ABC Power Hits, Oliver og Casey. Og Casey, som i øvrigt også hedder Oliver. Så Oliver og Oliver med dit og dag. I dag er en dag hos morgenkammeraterne, som er lige med Somber. Homewrecker, lige noget, jeg lige troede, man kunne synge så godt, som han gør. Men den sang var vej. Lidt reggaeton i form af Shakira, Burna Boy, Die Die. Samt Teddy Swims, der synger om Mr. Know-it-all. Der har været nogle vanvittige år for Sara Larsson. Og den her sang er både irriterende og helt fantastisk. Det er sjældent, man kan synge så langt, som hun gør på Midnight Sun.

0: Afrojack siger, David Guetta med Awake Tonight. Start dagen med morgenkammeraterne. På vej er Shakira med Burner Boy. En sommersang, der har domineret de sidste mange, mange måneder. På vej er Dig Dig.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Stefan, jeg har en historie til dig.
1: Fortæl.
0: Først vil jeg lige høre dig, om du bruger AI.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, det gør.
0: Har du prøvet Pilates?
1: Ja. Hvorfor spørger du mig om AI? Og
0: har du prøvet at blande de to?
1: Nej.
0: Nej. Det skete i Australien. En australsk tech ekspert. Ja. Han skulle have en Pilates-team, og hvis du har prøvet det før, så ved du, at det kan være virkelig svært at få de her hold. Der kan være lange ventelister.
1: Så det er sådan noget med, at du er nummer 47 på ventelisten?
0: Ja, ja, ja, præcis.
1: Wow.
0: Så han tænkte, jeg bruger bare lige min AI og hører, om jeg ikke kan få en plads alligevel. Det han så ikke havde regnet med, det var, at AI'en den gik ind og hackede træningscenteret.
1: Stop musik. Han har simpelthen fået AI til at hacke en... Hvad? Og hvad? Jeg vil hellere vide, hvad sker der?
0: Ja. Ja. Det var ikke med vilje, han skulle hacke den. Han sagde bare, er det muligt, at jeg kan få en plads på det her pilateshold?
1: Ja.
0: Så sagde AI'en, ja, det tror jeg godt, vi kan klare. Så gik den ind, hackede træningscenteret, smed andre af holdet og satte ham ind på holdet.
1: Hvor er han sindssygt.
0: Er det ikke fuldstændig sindssygt?
1: Fortalte den ham, altså jeg har sådan, det må have været vildt, han har fået sådan en, ja ja, så er der plads.
0: Ja.
1: Hvad?
0: Og så var han sådan her, nej, nej, nej, kan du gøre det om? Det kunne den ikke.
1: Nej.
0: Det kunne den ikke gøre. Jeg det var ligesom sket og sket.
1: Jeg har gjort noget lovligt, så ja. Det må jeg stå ved.
0: Ja. Det den så kunne gøre, det var, at den skrev så til de her træningscenter, var sådan, undskyld, jeg har hacket jeres system. jeg kan ikke gøre noget ved det, kan I hjælpe mig? så endte det med, at han så...

0: det tror det endte med at blive lavet om igen. Men det har vækket meget bekymring.
1: Selvfølgelig har det
0: fordi,
1: det.
0: Fordi når at man har testet de her AI'er,
1: ja,
0: så er det sket flere gange, at de er kommet til at hacke systemer under test.
1: Fuck, hvor vildt, altså. Jamen, jeg prøver sådan lidt at tænke over, har FitnessX og Pure Gym og sådan noget, har de også et system, der er AI-sikret?
0: Ja.
1: Vanvittigt.
0: Ellers så må vi jo prøve.
1: Ja.
0: Her er det.
1: Jeg er så glad for, at Pilates det er offline, og det ikke er sådan, AI også skal være med i det i hvert fald. Det bliver det vildt. Tak for historien, Lakke.

0: Hey, du der er i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show. Airtox Dominance.
4: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
3: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
4: Airtox Dominance 2.0.
3: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fællesspisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Teddy Swims synger Mr. Know It All. 9:37, morgenkammeraterne. Og på vej et højdepunkt for morgenshowet, som handlede om høje lyde fra mobilen, når man tager kollektiv trafik. Er det et go eller et no-go? Hvad I svarede, kan du høre efter den her. Turn the lights off!

0: Turn the Lights Off fra Juste Jack Style og Jon. En højdepunkt fra Morgenkammeraterne. En ægte afstemning, hvor at, jeg skal ikke sige for meget andet end, at Morgenkammeraterne er nogle gange uenige, andre gange enige, når der er nogle emner, der kommer frem i radioen. Og temaet i dag var det her. Høj lyd direkte fra mobilen i bussen eller toget. Er det okay, eller er det bare et no-go, det skal vi ikke bede om? Og lad os bare lige hoppe ud i nogle af de beskeder, der er kommet, Lærke. Hmm. Michelle, no-go. Respektløst.
1: Jeg er helt enig, Michelle. Vi føler med hinanden.
0: Henrik er buschauffør. Jeg må høre det her mange gange. Han siger helt klart et no-go. Så vil jeg på arbejde bare kunne høre folk, der bare i baggrunden. Nå, der er nogen, der er nået til et hestealgoritme, kan han så høre,
1: ikke? Jeg gad godt at vide, om Henrik sidder på arbejde lige nu.
0: Ja. Henrik, kan du ikke tage mikrofonen, kan man sige? Shhh. Stille. Stille. Vita siger helt klart et no-go. Hvis du vil høre musik på turen, så må det være med hørebøffer på. Jeg synes jeg også er en god idé, ikke? Altså.
1: Jamen, det er simpelthen bare fair.
0: Endnu en besked sådan i samme retning. Det er Sara, der skriver prop en hørebøf i. Det er det samme med samtaler på højtaler. Altså, snak dæmpet.
1: Ja, men jeg forstår heller ikke det der med, hvorfor sætter man på højtaler. Jeg forstår det ikke. Man kan bare sætte den til øret.
0: Jeg tror også, jeg tænker lidt det der med, at man ikke tænker, at det larmer for andre. Jeg tror det derfor. Ja. Altså, der må være nogen, der tænker sådan, ikke? Ja. Du behøver ikke være enig.
1: Du kan godt mærke, at jeg bliver presset over.
0: Det er det gode ved kammeratskabet, der skal være plads til forskelligheder, ja. Ikke? Annette skriver et no-go. Så er der en lidt længere besked fra Elina, der skriver: godmorgen med jer. Høj musik, reels med mere er total no-go. Telefonsamtaler er dog for mig lidt som om, hvis man har siddet to personer sammen. Hvorfor skal de have lov til at føre en samtale, hvis man ikke må snakke i telefonen? Det er jo også for folks grænse, ikke? Altså, det er jo sådan lidt, det er lige meget, du snakker afdæmpet eller ej, ikke? Carina siger no-go. Specielt afspillinger af reels med lyd er kun okay, hvis man ikke er alene, så skal man ikke. Og Thomas får lov til at sige, ligesom alle andre, hvis alle andre har høretelefoner på, så er det helt okay. Der vil jeg bare lige sige, Thomas, man kan godt have høretelefoner på, uden at man hører noget aktivt.
1: Men også, det sker ikke så tit, at alle... Det er jo så der, Henrik kommer ind i billedet, for der er en buschauffør, der er en togchauffør.
0: Ja.
1: De skal også leve med det.
0: Og de er på arbejde jo.
1: Ja.
0: Det er faktisk, du kan få noget arbejdsro, faktisk. Vi behøver ikke at gøre det op i sådan en, hvor mange der har sagt hvad, fordi altså, det er helt klart, at vi er over 90% af folk, der siger, at selvfølgelig er det et no-go. Så vi tænker, jer der lever med, hvad er det gode eksempel?
1: Mm.
0: Hvad er det gode eksempel?
1: Ja.

Tovelo står med med Det Flør. Tak for dagen og morgen, kammeraterne. Om lidt så bliver det mega nice med Jørgen Bjerregaard. Og så er det altså efter kl. 14, du får ABC eftermiddagen med Emil. Så bare bliv hængende her på ABC. Hvad skal man slå af med? Jo, jeg tænker... Just Keep Watching. Den her kommer fra kanadiske Take My Ray. Ha' en god tirsdag.

0: Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa. Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
18: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er ifølge politiet sigtet for at have indført og videre distribueret flere kilo amfetamin. De to personer blev anholdt mandag formiddag i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Mændene er 34 og 38 år. Fra i dag og til torsdag opretter forsvaret et midlertidigt militært område på Aarhus Havn, det oplyser Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med, at noget sensitivt materiel skal bevogtes, inden det skal sendes afsted med et skib. Området vil være tydeligt spærret af og bevogtet af forsvaret. Politiet uddyber ikke, hvilken type materiel der er tale om, eller hvilket skib der skal sejle med det. Det oplyses samtidig, at det ikke er tilladt at flyve med droner over området. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse. En 18-årig mand mistede i morges livet i en trafikulykke nord for Billund. Her stødte en personbil og en lastbil sammen. Den unge mand sad bag rattet i personbilen, og ingen andre er kommet til skade, oplyser Sydøstjyllands Politi. Ifølge P4 Trafik skete ulykken i et kryds på Bredsten Landevej. Lige nu er vejen spærret, mens en bilinspektør undersøger årsagen til ulykken. Politiet forventer, at vejen åbner igen i løbet af formiddagen.
2: Det sagde Dan Jensen. Vejret i dag, det bliver mest tørt vejr, og i perioder kan der også komme lidt eller nogen sol, svag til jævn vind, og temperaturen stiger til mellem 16 og 20 grader. Lige nu er Ebeltoft 14, Grenaa Hadsund 15, og i Randers er der 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

Portugal fra Benjamin Hav har startet for tirsdagens udgave af Mega Nice på Radio ABC. Hej med dig, Jørgen her. Lidt gråt i dag, men forhåbentlig lidt solskin, lidt opklaring på vej lidt senere i dag. Det håber jeg i hvert fald. Meteorologerne siger, at det kan godt være, at det sker, men det kan også godt være, at der sker noget andet. Det kan vi lige vende tilbage til her lidt senere i programmet. Noget af det, vi skal forbi i løbet af de næste 4 timer, det er noget meget spændende filmnyt, synes jeg i hvert fald. Fordi at der ser ud til at komme en ny, storslået Hollywood-blockbuster. Om end det har været en film, som man måske ikke nødvendigvis havde nogen forventninger til, at den ville blive, som folk gerne vil have den. Men måske, så bliver det alligevel. Jeg ved godt, det er lidt kryptisk, men jeg synes, det er fantastisk nyt, det her. Der er et lidt hitliste-check på vej også, og nu snakkede vi jo i går om, at der var et par danske influencer, blandt andet Cecilie Havgaard Sillemaus, som havde været ud og lave reklame for den her Meta-brille. Folk kritiserer det. Jeg synes ikke, det er fedt, at folk render rundt med de her briller, hvor der jo er indbygget kamera og mikrofon, så man kan optage alle dem. Men det er, må man sige, langt fra sidste ord er sagt i sagen omkring Meta-brillen her, fordi det er noget, der kommer op på endnu højere plan, om det overhovedet skal være tilladt at have de her briller og rende rundt og filme med. Den historie, den dykker vi også ned i her lidt senere i Mega Nice. Så velkommen ombord. Calvin Harris blandt andet på vej. Annika med Desperado også lige om et øjeblik efter den her. Det er Tame Impala og Jenny og Dracula.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.

Den danske DJ Joachim Emanuel, som har remixet Christoffers Ringer om natten. Tirsdag formiddag, det er mega nice på Radio ABC. Solen faktisk er brudt lidt igennem skylaget her ved banegården i Randers. Hyggeligt, hyggeligt. Men ja, det bliver en tirsdag. Heldigvis med tørt vejr. Der dukker altså også en lille smule solskin op i mellem skyerne her i løbet af dagen. 18. august. Som også har et par mærkedage, blandt andet, så er det det, man kalder Serendipity Day. Serendipity, de betyder lykketræf. Så det der med, når man sådan helt uventet oplever en eller anden glædelig overraskelse. Så jeg håber, der sker et eller andet glædeligt for dig i dag. Så er det altså også international Delivery Driver Appreciation Day i dag. Så de her folk, som pangler rundt med at levere pakker og køre ud med mad og hvad det nu end måtte være. Hårdt arbejde, stressende arbejde også en gang imellem. Så det er dagen i dag, vi skal sætte pris på dem. Rent historisk. Så kan jeg godt lige tage dig med tilbage til 1991, fordi der sker der noget sådan ret spændende i Østjylland. Eller 1995, så er det. 18. august, der bliver verdens største katamaranfærge, Catlink 1, nemlig indsat på ruten mellem Aarhus og Kalundborg. Kæmpe historie. Færgen sejler ind til 1999, da Catlink bliver overtaget af Mols-linjen, og så bliver færgen solgt. Og har siden da blandt andet sejlet en del i Grækenland. I dag der ligger den vist i dok og bliver ikke rigtig brugt så meget længere. Og fordi en enkelt fødselar, vi kan nævne i dag, skuespilleren Dar Salim, som bliver 49. Kæmpe stor tillykke.

0: Tyler Sarr Larsson og She Did It Again. Mega nice på Hard ABC. Med ny dansk musik i playlisten lige om et øjeblik fra Kundo. Shen Mao spiller lige om et øjeblik.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
2: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan på Hindsøj.
6: Goddag, campingmand. Hvad så?
7: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
6: Okay, hvad søger I?
7: En, der kan lidt af hver.
6: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
7: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
6: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
7: Ja.
6: Afslutningen må vi ikke glemme.
7: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Here we go!

Mega nice på ABC med The Weeknd og Blinding Lights. Og så var det ny musik på ABC lige før fra Kundo og Shen Mao. Kundo, som jo oprindeligt er fra Vejle. Og på sin nye sang, jeg har en kæmpe reference til en meget populær oceanske natklub og ordtennisbar, som hedder Shen Mao. Ja, der hvor tingene de sker. Et specielt sted, meget populært i Aarhus. Det ligger sådan under Sankt Clemens Bro i Aarhus. Sådan et sted, der spiller primært hiphop og R&B og sådan nogle ting. Det kan han godt lide åbenbart. Så meget, at det altså skulle være titlen på hans nye single, Den Kære Kundo. The Beeps. Justin Bieber klar til dig lige om lidt på ABC efter Slater her med Dance.

Pixies fra Justin Bieber, som jo overraskede alt og alle sidste sommer, da han udsendte ikke bare et, men hele to nye albums. 14 minutter i 11. Det er Mega Nice på ABC, og nyhedsupdate lige rundt om hjørnet. Dan Jensen klar til at opdatere dig her inden ret lang tid. Inden da blandt andet Oscar Bauer her på deres Magnetic.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, yeah. Og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk. Here we go.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er ifølge politiet sigtet for at have indført og videre distribueret flere kilo amfetamin. De to personer blev anholdt mandag formiddag i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Mændene er 34 og 38 år. Fra i dag og til torsdag opretter forsvaret et midlertidigt militært område på Aarhus Havn, det oplyser Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med, at noget sensitivt materiel skal bevogtes, inden det skal sendes afsted med et skib. Området vil være tydeligt spærret af og bevogtet af forsvaret. Politiet uddyber ikke, hvilken type materiel der er tale om, eller hvilket skib der skal sejle med det. Det oplyses samtidig, at det ikke er tilladt at flyve med droner over området. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten i en historisk sag. Messerschmidt har nemlig stævnet Lidegaard for ærekrænkende udsagn. Sagen bunder i en politisk debat fra sidste år. Her sagde Martin Lidegaard ifølge DR, at DF vil deportere tusindvis af medborgere på grund af deres tro eller hudfarve. Morten Messerschmidt kalder beskyldningerne usande. Foran retten udtaler han, at sagen ikke handler om, hvor tyk hovedet han er, men at Lidegaard er gået over grænsen. I Værløse ved København blev en 15-årig svensk dreng i juli sidste år anholdt og sigtet for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden var han rejst fra Linköping i Sverige til Danmark for at udføre et drab på bestilling, men han blev anholdt inden drabet kunne finde sted. Sagen mod den nu 16-årige svensker skulle være begyndt i dag i retten i Lyngby. Retssagen er dog blevet udsat til mandag 24. august.
2: For det meste tørt vejr i dag, og i perioder kommer der også lidt eller nogen sol ind over Østjylland. Svag til jævn vind, og temperaturerne stiger til mellem 16 og 20 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder 16 grader.
3: Let's

Ariana og Hate That I Made You Love Me, Make It Ice på Radio ABC, hvor vi skal snakke lidt om lidt filmnyt her lidt senere. Det kommer blandt andet til at handle om Johnny Depp. Hans karriere den tog jo sådan lidt et dyk nedad for et par år tilbage, da der var en meget omtalt skilsmisse mellem ham og ekskonen Amber Heard, som jo altså endte i retten, hvor de sagsøgte hinanden for en frygtelig masse penge. Og det gjorde også, at de store filmselskaber, de blev berøringsangst i forhold til at bruge Johnny Depp som skuespiller. Fordi var han nu blevet stemplet som en, der begik hustruvold, og det kunne man jo bestemt ikke have. Men senere i år, ja, der vender han jo altså i den grad tilbage på den store skærm, fordi til november, der bliver der nemlig premiere på filmen Ebenezer, som er sådan en julefilm baseret på eventyret af Christmas Carol, skrevet af Charles Dickens. En film, som... Ja, det er en historie, der er blevet fortolket flere gange, også på det store lærred, men lige omkring den kære Johnny Depp, ja, så stopper det faktisk ikke der, fordi der er måske et endnu større comeback for skuespilleren på vej, og et comeback, som man nok ikke lige havde set komme. Mere om den historie på vej inden for de næste 20 minutter. Først er Sharon og As I

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. Bring it back,
8: bring it back. Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

tilbage. Rune Rask Kampenberg, Blæst og en som dig på Radio ABC. En af de største filmproducer i Hollywood er en mand ved navn Jerry Bruckheimer. Hvis man så lige render igennem, hvad han har været med til at producere film igennem årene, så er det jo alt fra Beverly Hills Cop til Top Gun, Days of Thunder, The Rock, Dangerous Minds, Con Air, Armageddon, Bad Boys. Han har lavet ufattelig mange ting. Og manden, selvom han er 82, han er i den grad stadigvæk aktiv med at producere nye film. Og han er netop kommet med en udtalelse om et kommende filmprojekt, som ser ret spændende ud. Ikke mindst fordi, at det formentlig kommer til at involvere en vis herr Johnny Depp. Karrieren har jo ikke været helt den samme, siden han blev skilt fra ekskonen Amber Heard, hvilket jo endte i en meget famøs retssag i 2022, hvor hun jo altså havde hun har sagt, at han var en værre kæl, og han var voldelig og så videre, så videre, så videre. Han sagde, det er der vist ikke så meget om, og du prøver bare på at mærke det for opmærksomhed nu og ødelægge min karriere. Det er, hvad det går ud på. Og Johnny Depp vandt jo dybest set retssagen. Men det betød altså også, at der var en del, filmselskaber, som altså ikke ville røre Johnny Depp med en ildtang, fordi de synes,

0: så kunne man stadigvæk finde ham i alle Disneyland-attraktionerne rundt omkring i verden og købe masser af Pirates merchandise, hvor man altså stadigvæk havde Captain Jack Sparrow. Så han sagde, om de så gav mig 300 millioner dollars og en million alpakaer, jeg tror, det var noget retning af den størrelsesorden, så vil han aldrig nogensinde arbejde sammen med Disney igen. Eller vil han? Fordi Disney har lige haft sådan en præsentation her i weekenden af en masse nye filmprojekter, vi kan glæde os til ude i fremtiden. Og der har man snakket om, at man arbejder på en Pirates of the Caribbean 6. Og førnævnte filmproducer Jerry Bruckheimer, han talte også med pressen og sagde følgende.
1: We're talking to Johnny, we're working on a screenplay, and hopefully we can get this done.
0: Ja, vi snakker med Johnny Depp, arbejder på et manuskript, og vi håber, at tingene altså falder i hak, så vi kan få det hele til at falde på plads og få lavet en film. Så det ser altså ud til, at Johnny Depp altså er på vej tilbage som Jack Sparrow. Ifølge kilder, så skulle det dog være som en bifigur i filmen. Ikke sådan helt ulig med den første film, hvor Keira Knightley og Orlando Bloom jo havde de alt overskyggende hovedroller. Så det bliver spændende at se det her, når der altså engang kommer en Pirates 6.
2: Du lytter til Radio ABC.
3: ABC.
2: Vi giver dig

Christoffer har med gitaren, det er Mega Nice på ABC, med klassiker på vej også fra Nelly Furtado, Timberland, genlyd på Promiscuous, og Hugels kæmpe hit Move Into The Sun også her lidt senere. Og lige nu, 2 år tilbage i tiden med Lola Young.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
4: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
3: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
4: Airtox Dominance 7.0.
3: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
7: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i 2 spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandersdk.
8: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

Promiscuous fra Nelly Furtado med hjælp fra Timbaland. Timbaland er en meget talentfuld og anerkendt producer, som jo igennem årene også har lavet rigtig meget musik sammen med Justin Timberlake. Men han er også en mand, som er... Jeg ved ikke, om jeg, hvad jeg vil sige, at han er havnet i en shitstorm. Men her, det seneste stykke tid, der er han en af dem, som har været ude på de sociale medier og slå et slag for den tjeneste, som hedder Suno. Suno, som jo er en AI-tjeneste, som altså kan hjælpe dig med at lave musik. Og folk er sådan lidt mærkelige, men som du er selv en dygtig producer osv. osv. Hvad skal du bruge Suno til? Er det fordi, at han selv har en aktie i det? Bliver han betalt for det? Der er rigtig meget kritik af blandt andet tjenesten Suno her. Fordi der jo stadigvæk er en uafklaret historie omkring, hvordan har Suno lært at lave musik? Og det er jo efter alt at dømme baseret på, at man simpelthen har taget alle mulige eksisterende sanger puttet ind. Og så har den altså via maskinlæring simpelthen bare kopieret andre folks musik og sagt, nå ja, det er sådan, man gør det. Og det er der, synes jeg, med rette en del mennesker, der godt vil kompenseres for økonomisk. Hvad det ender med, det ved vi ikke endnu. Men der har været den første retssag mod Suno i Tyskland, som Suno altså tabte. Blandt andet fordi, at man tog og bad Suno om at lave et nummer. De havde taget noget tekst fra en klassiker, Boney M's Daddy Cool. Givet det til Suno, og så sagt, kan I ikke lave et diskonummer? Og det har man gjort mere end 100 gange. Og hver gang, der kom det dybest set ud som en ren coverversion af Boney M's originale sang. Det er svært, det her. Og den her historie, den stopper altså ikke endnu. Fordi det er altså også lige kommet frem, at i den grad også danske artister er berørt af det her. Tilbage i juni måned, der udgav amerikanske magasin The Atlantic en stor oversigt over de millioner af sange, som optræder i datasat, som altså bliver brugt til at træne AI-musikmodeller. Der har man dykket ned og foretaget en stikprøve. Det er nogen, der hedder Kulturmonitor, der har gjort det. Og det viser sig, når man kigger i de her datasæt, ja, så ligger der altså en lang række danske artister blandt det enorme antal sange. Vi snakker over 10 millioner sange, der ligger i de her datasæt, som altså AI har lært at lave musik ud fra. Og blandt dem navne som både Chili,

med flere. Jeg synes ærligt talt, det er usmageligt et eller andet sted, at man bare stjæler folks musik for egen vindings skyld. Lad os se, hvad konsekvensen bliver. Her er Another på ABC og 54 Ultra.

tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: React fra Switch Disco sammen med Ella Henderson. Mega nice på Radio ABC. Snakker vi lige om AI før, fordi der sker andre spændende sager lige i øjeblikket inden for teknologiens verden. Og ikke mindst sociale medier, hvor der i dag starter en rigtig, rigtig stor sag, som kan få meget store konsekvenser i øvrigt også. Den skal vi kigge lidt nærmere på her også senere i Mega Nice. Plus, lille update på Sara Larsson, den stakkel, som siger, at hun ikke tjener nogen penge.
1: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC. Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage. Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
8: Norwegian.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Det her er
8: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 23 og 28 år er i dag blevet fremstillet ved retten i Randers. De er ifølge politiet sigtet for i forening at have begået en række indbrud fra PT ukendte steder. Østjyllands politi har fundet store mængder formodet tyvekoster på en adresse i Sabro, og efterforskningen ledte i går til anholdelserne, der fandt sted i Aarhus. Begge er desuden sigtet for at have været besiddelse af flere tusinde tramadolpiller med henblik på salg. Hvis det fremover skal være strafbart at fodre ulve i naturen, kræver det, at forbuddet bliver håndhævet. Sådan lyder det fra Kent Olsen, der er seniorforsker på Naturhistorisk Museum Aarhus. Det er Dyrenes Beskyttelse, der foreslår et forbud. Forslaget kommer efter flere hændelser i Sydvestjylland, hvor to ulve ser ud til at have mistet deres skyhed over for mennesker. Torsdag nedlagde Naturstyrelsen den ene af dem. Ifølge forskerne kan ulvenes adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Kent Olsen understreger dog, at man ikke har dokumentation for fodringen, og at det alene er en formodning. I aftes blev en 26-årig mand anholdt i Københavns Lufthavn. Han er mistænkt i en sag om et dødeligt granatkast på Amager tilbage i maj. Manden er sigtet for medvirken til drab, og han menes at have haft en koordinerende rolle. Granaten dræbte en 31-årig mand. Han var ifølge tidligere medieomtale et tilfældigt offer, som ikke havde forbindelse til et kriminelt miljø. I dag er den 26-årige blevet fremstillet i et grundlovsforhør. I forvejen sidder seks andre fængslet i sagen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Mest tørt vejr i dag, og der kommer i perioder også lidt eller nogen sol, svagt jævnt vind med temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften der bliver det efterhånden skydevejr, og i løbet af natten får vi stedvis regn. I Sønderjylland ja, der kan det blive ret vedvarende og heftig regn i øvrigt. Nattemperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 16, Hadsund 17, og i Randers er der 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Mix

sammen med Bønderborg. Tirsdag middag på ABC, mega nice, Skops, Rasmus Sebak, Ankerstjerne klar. Genlyt med Sam Felt. Og så dykker vi lige ned i en sag. Ja, rent faktisk en retssag, som handler om tech-giganten Meta. Selskabet, som jo startede af Mark Zuckerberg, men først så fandt han på Facebook, senere kom Instagram, og det er grebet om, så han har hans Meta-briller også, som bliver omtalt rigtig meget lige i øjeblikket. Men jeg tror, at Meta, de har kastet en masse millioner dollars afsted mod deres legal department. Nogle dyre advokater, fordi i dag der starter der en meget alvorlig retssag, som potentielt set kan være fatal for Meta, hvis det er sådan, at de taber hele skidtejaset. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Selve historien, den skal jeg lige give dig sådan en kort opsummering på. Fordi det er en sag, som starter i USA i dag, men som i den grad altså også i Europa og Danmark ligger ulmer lige i øjeblikket, og helt sikkert også godt kan få konsekvenser herhjemme.

0: Indlyt med Samfeldt og Rane og Post Malone fra 2019. Samfeldt, som jo er en del af vores faste lineup hver weekend i ABC Party Night, hvor du kan høre ham fredag aften fra kl. 22 til 23 med hans Heartfelt Radio Show. Flere hits om lidt. Mega Nice med Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

The Second Voice og Let Me Be. Mega nice PVC med Tate Swims lige før Mr. Know It All. Er det noget, vi har lært i 2026 efterhånden, så synes jeg, det er. Det virker lidt som om, at tech-giganterne de blæser os alle sammen med en lang march. Bare de kan få lov til at hamre det ud af med AI. Stjæle vores data og overvåge os og tilpasse algoritmerne, så de kan tjene masser af penge. Så er det bare det, de gør. Men måske er man på vej til at slå bremsen i og sætte lidt en stopper for det hele. Den her historie, den kan man godt sådan lidt kalde alle mod Meta. Nyhedsbyrået Reuters skriver nemlig, at det er i dag, at der starter en afgørende retssag mod tech-giganten Meta ved en domstol i Californien, og den kan få enorme konsekvenser for selskabets fremtid og måden, som vi bruger sociale medier på. Det er 4 amerikanske delstater, der har sagsøgt Meta. Og de vil over de næste 7 uger føre bevis for, at selskabet bevidst har designet Facebook og Instagram til at gøre børn og unge afhængige alene for at tjene penge på deres data. Anklagerne hævder, at topledelsen i Meta ulovligt har indsamlet børns data og vildledt offentligheden om de psykiske skadesvirkninger. Det er en sag, som har rødder helt tilbage til 2021, hvor whistlebloweren Frances Haugen lækkede interne dokumenter, som viste, at Meta altså godt kendte til de negative konsekvenser for unge, men valgte at skjule det. Og konsekvenserne af den her sag, ja, de kan blive fatale for Meta, fordi delstaterne kræver ikke bare økonomisk erstatning, de kræver altså også radikale ændringer. De vil tvinge Meta til at indføre strengere tids

grænser, fjerne det uendelige infinite scroll og slette algoritmer udviklet på børns data. Hvis Meta taber, så kan erstatningskravet i hvert fald ifølge Meta selv nå op på astronomiske 9.000 milliarder kroner, hvilket svarer til dybest set det, som selskabet er værd i deres samlede børsværdi. Så kan man næsten lige så godt dreje nøglen om, ikke? Retssagen bliver fuldt tæt over hele verden og sammenlignes med 90'ernes opgør mod tobaksindustrien, også i Europa og Danmark, der ulmer det her. Den hollandske organisation SOMI har anlagt et lignende gruppesøgsmål på vegne af mindreårige i Danmark, Frankrig, Italien og Tyskland. Sagen i Californien, ja, den forventes afgjort til oktober og kommer uden tvivl til at danne grundlag for en lang række fremtidige sager mod tech-giganterne.

0: Hej, det er din fagmand fra MCT. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mct.dk. MCT, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers, og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
3: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig, og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Du

noget meget sejt. Just might. Tolo Stormai med The Fleur. Der bliver jo gang i den i det østjyske i dag. Det er en tradition, der har fundet sted siden 1980. Nemlig det, der hedder DHL-stafet. Over de næste 3 dage, der vil mere end 50.000 motionister blive samlet i Mindeparken i Aarhus. Og det kommer højst sandsynligt også til at betyde, at der bliver nok lidt trafical chaos i den jyske hovedstad. Når der er så mange mennesker, der altså skal ud og løbe rundt. Over 50.000 mennesker, det er helt vildt så mange. Og det starter altså i aften. Og de første, de bliver sendt afsted kl. 18.30, og det kommer altså til at betyde, at der er flere vigtige veje i Aarhus, som bliver spærret af. Det omfatter blandt andet Kongevejen, hvor strækningen mellem Marselisborg og Mindeparken er lukket. Allerede nu, og helt frem til på fredag nat kl. 3. Jeg tænker, der er sat masser af skilte, og der står nok også nogle hjemmeværnsfolk rundt omkring til at glide dig igennem Aarhus, hvis du er på de kanter her de næste 3 dage, hvor der altså bliver løbet DHL-stafet. Mega Nice fra ABC, lige nu med Taylor Swift. I knew it. I knew you.

David Guetta er helt tilbage fra 2009 sammen med sangerinden Kelly Rowland fra Destiny's Child. Så lige præcis hendes medvirken på David Guettas sang her gjorde også, at den franske DJ ligesom fik en blåstempling i USA. USA har jo altså en... De har ikke været sådan helt op og ringe over dansk musik, og måske slet ikke sådan europæisk dansk musik. Og så kommer der sådan en fransk DJ, og tror, han skulle være noget. Men hey, hende kender vi, Kelly Rowland. Det lyder sgu da meget fedt i og for sig. Og det var altså startskuddet på David Guettas helt store internationale gennembrud, da han altså udsendte den her When Love Takes Over. Mega Nice, 12 minutter før 13, nyhedsupdate om lidt.

0: trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: bedste prisen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er dag, der kommer
12: du syge ind på kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace. I like it.
20: Tilbage til musikken.
21: The

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 23 og 28 år er i dag blevet fremstillet ved retten i Randers. De er ifølge politiet sigtet for i forening at have begået en række indbrud fra PT ukendte steder. Østjyllands politi har fundet store mængder formodet tyvekoster på en adresse i Sabro, og efterforskningen ledte i går til anholdelserne, der fandt sted i Aarhus. Begge er desuden sigtet for at have været besiddelse af flere tusinde tramadolpiller med henblik på salg. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde menneskeliv. 61.540 personer er registreret som aktive hjerteløbere i den seneste statusrapport fra Trygfonden.
2: Det er fantastisk, at man har et samfund som Danmark, hvor det er muligt at køre sådan en type ordning her. Der er så stor opbakning, som man kan præstere. Responstider, som vi gør i dag, som er virkelig, virkelig, virkelig flotte.
1: Sagde læge og forsker Victor Kjærhulf fra Region Hovedstadens akutberedskab. Hvis det fremover skal være strafbart at fodre ulve i naturen, kræver det, at forbuddet bliver håndhævet. Sådan lyder det fra Kent Olsen, der er seniorforsker på Naturhistorisk Museum Aarhus. Det er Dyrenes Beskyttelse, der foreslår et forbud. Forslaget kommer efter flere hændelser i Sydvestjylland, hvor to ulve ser ud til at have mistet deres skyhed over for mennesker. Torsdag nedlagde Naturstyrelsen den ene af dem. Ifølge forskerne kan ulvenes adfærd skyldes, at de er blevet fodret. I dag starter en stor retssag mod selskabet bag Facebook og Instagram. Meta er nemlig anklaget for bevidst at designe sine platforme, så de gør børn afhængige. Det er en række amerikanske delstater, der har sagsøgt tech-giganten. De går efter en straf på knap 1.300 milliarder kroner og kræver, at Meta ændrer deres design. Meta nægter sig skyldig i anklagerne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Mest tørt vejr, lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, saksen til 20 grader i dag. Men i aften så bliver det efterhånden mest skydevejr, og den kommende nat så får vi altså stedvis regn, hvor temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

Ring om natten fra Christoffer. Remixet af den danske DJ Joachim Emanuel. Tirsdag eftermiddag, det er Mega Nice Jørn her. Blandt andet med Bob Sinclair, klassiker fra Calvin Harris på vej. Og så skal vi høre om den stakkel Sarah Larsen, som siger, hun tjener ingen penge. Ah, mon det er så slemt. Mere om det her inden ret lang tid.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du

Kondo og Shen Mao. Han hedder egentlig Nikolaj til fornavn. Kommer oprindeligt fra Vejle. Han er en mand, som efterhånden har opbygget navn som et af de nye store talenter i dansk rap. Har lavet collabs med Thor Farlow, Mads, Benny James, Lamine. Og så senest den her, som jo har titlen efter en natklub i Aarhus, som er lidt speciel, for det er ikke kun en natklub, det er også en bordtennisbar. Det er en lidt sjov størrelse. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, og det er ikke nogen kritik. Men da jeg hørte nummeret her første gang, så tænkte jeg, at jeg synes, der er et eller andet. Jeg har hørt før ved det her nummer. Der er noget med den der basgang der. Og så lige pludselig, så slog det mig. Jeg synes, det lyder en lille smule inspireret af Foster the People og deres Pumped Up Kicks, som var et stort hit for, hvad, 15 år siden, eller sådan noget i den stil. Kunne godt minde en lille smule om det i hvert fald. Bare sat lidt ned i tempo.

Harry Styles, American Girls, mega nice på, har det betydet. Og fra amerikanske piger til svenske piger, det skal handle lidt om Sara Larsson. Fordi det har også været snakket en del om det seneste stykke tid omkring koncertbilletter, at priserne er gået helt amok. Det er blevet ret så dyrt at tage til koncerter efterhånden, og man snakker om, at det er måske blandt andet, fordi at Ticketmaster Live Nation efterhånden har monopol mange steder på de her koncerter. Og man har indført det, man kalder dynamiske priser, som gør, at man ved aldrig rigtig helt, hvad billetterne koster. Lige pludselig så er de meget dyrere end det, der oprindeligt stod listet osv. osv. Men der kan også være andre faktorer, som gør, at det måske kan føles lidt dyrt at tage til koncert. Og det er Sara Larsson blevet kritiseret for. Hun har jo været på verdensturné hele 2026, og nu er turen kommet til Asien, hvor hun blandt andet spiller i Thailand senere på året. Og her siger fans på hendes TikTok, at koncertbilletterne, de er alt for dyre. Det skal lige siges, de koster dybest set det samme, som de kostede, da hun spillede her i Danmark tidligere på året. Sådan mellem 550 og 760 kroner. Men forskellen er bare, at den gennemsnitsløn i Thailand, at den ligger på omkring 3.000 kroner om måneden. Og det vil altså svare til, at folk altså nærmest skal hive en fjerdedel af deres månedsløn ud af kontoen for at komme med til sådan en billet. Og flere mener, at det er for høj en pris, og man måske bør justere priserne afhængig af, hvorhen i verden man giver koncerter. Sara Larsson har været ude og kommenterer på kritikken her og siger selv, jeg er helt enig, jeg ønsker ikke, at mine priser skal være for høje, og jeg vil helt sikkert se, hvad jeg kan gøre ved det. Men lige nu i min karriere, der tjener jeg bestemt ikke særlig mange penge på turnéer. Jeg har stort set ingen profit lige nu. Alt, hvad jeg tjener, det går nemlig til lønninger, transport, produktion osv. Det er vildt nok alligevel, at man kan bruge alt det, man tjener på at bare sætte koncerten op. Det synes jeg, det er ret imponerende. Men om det kommer til at betyde, at hun sætter prisen ned på hendes koncertbilletter, det forlyder historien altså ikke noget om endnu. Mega nice hjem til Danmark nu. Tor Farlow, 100 dage.

0: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hesten.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

say. Stupid Song fra Olivia Rodrigo. Det er simpelthen så fedt et nummer, synes jeg. Det er helt vildt. Mega nice. Vi mangler sådan set næsten kun lige dagens mest overflødige oplysning, inden vi kan slippe tøjlerne og overgive det hele til Emil i ABC eftermiddag fra klokken 14. Men inden vi gør det, blandt andet her lidt sommertoner fra Carlita og Sophie Tucker.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Emil Kruse, okay, okay. Anton Edwards, Emil, Emil.
1: Ja, jeg vidste, du skulle til at lave den. Dag, dag.
0: Ah ja, så er vi her igen.
1: Sat med ja, du.
0: Tirsdag.
1: Ja. Mm. Åh, du kære tirsdag.
0: Du er iført klubfarverne i dag. Skal lige lov for, skal de spille i dag, Esbjerg? Eller?
1: Nej, jeg var jo på stadion i lørdag, så se på
0: spillet. Og du har ikke skiftet tøj siden?
1: Nej, det er faktisk overhovedet ikke. Nej, jeg købte den nye spillertrøje fra Esbjerg med vores kære indfører Lukas From bagpå. Jeg har jo, altså, hvad jeg... Nu fortæller jeg dig lige noget, som gør mig...
0: Fortæl mig lige noget.
1: Okay. Søndag, der tænker jeg... jeg følger sgu da ikke Lukas From på Instagram.
0: Så kom mærke, det gav lige illusionen af, at du tænkte.
1: Ja,
0: det var ikke noget, du sagde.
1: Ja, men, og det var nemlig noget, jeg tænkte. Og så tænkte jeg, ej, jeg går sgu lige ind og tjekker. Så havde han privat profil.
0: Ja, for søren.
1: Ja, pisse.
0: Ansøgte du ikke om at blive ven med ham så?
1: Jo, og så gik der en time, hvor han accepterede det.
0: Nej, hvor fint.
1: Ja, mand.
0: Nå.
1: Jeg er inde i varmen.
0: Må jeg spørge, hvad skal man slippe for sådan en spillertrøje egentlig? Hvad koster de?
1: Jamen, de kostede 750 uden tryk, og så fik jeg den med, så er det 850. Ja, ja.
0: Wow.
1: Det er vejen til succes. Poster penge i klubben, det ved du godt.
0: Ja. Nå, så tør jeg da slet ikke tænke på, hvad en trøje koster i Randers FC.
1: Nå. Jeg tror faktisk, det er meget det samme, men fair nok.
0: Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Jamen, vi snakker blandt andet om aktionsrap.
0: Der er hvad for noget, hvad?
1: Ja,
0: det er... Aktionsrap?
1: Ja, ja. Hvorfor stiller du så dumme spørgsmål?
0: Jeg fatter ikke en brik af, hvad det betyder.
1: Nej, men det finder du ud af i løbet af de næste fire timer.
0: Det er ikke noget med Jamaica, gør vel?
1: Nej. Han har ikke været så god. Han har ikke forhandlet sig. Det er en god aktion, vil jeg bare sige. til gengæld er der også fokus på en snak, jeg har fået med et vennepar, som er blevet forældre.
0: Okay.
1: Ja.
0: Modtaget. Jamen, det er tirsdag eftermiddag på ABC her på den anden side af klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange igennem årene.
1: Ja. Hvilken vej skal toiletrullen vende?
0: Nej, ja, folk har gået og spekuleret og tænkt, hvad er kunst?
1: Ja.
0: Det var der et par studenter i Skotland, der forsøgte at efterprøve i 2017, da der var et kunstudstilling på deres universitet.
1: Ja.
0: De tog en ananas og stillede op på en piedestal.
1: Ja.
0: 4 dage senere, der var der nogen, der havde taget en glasklokke udenomkring. Hov, det vi sgu da lige glemt.
1: Hold kæft, mand.
0: Og heller lige set noget om for...
1: Ja. Ja. Jeg har jo også kastet mod et kunstprojekt. Jeg begyndte at blende ulve.
0: Ja. Det kan jeg også noget. Wow. Tak for i dag. Der er mere Mega Nice igen i morgen kl.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 34 og 38 år er i dag ved retten i Randers blevet varetægtsfængslet i en sag om indsmugling af 13 kilo amfetamin. Ifølge sigtelsen har den ene mand sendt flere pakker med stofferne til en Føtex i Randers. Her skulle den anden mand angiveligt have hentet dem, oplyser specialanklager Dorte Lysgaard. Den 34-årige mand er fra Randersområdet, og den 38-årige fra Hobro. Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, oplyser, at der er tale om organiseret kriminalitet. Den ene af mændene menes at have relationer til bandemiljøet. Begge mænd skal nu sidde fængslet indtil 14. september. Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem ved navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteran Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne også kunne. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. For lidt over to år siden frifandt retten i Lyngby Skatteministeriet i en sag om et krav på 15 millioner kroner i moms fra en skole. Østre Landsret er i dag nået frem til samme vurdering og har stadfæstet byrettens dom, oplyser landsretten til Ritzau. Maskinmesterskolen i København, der siden byretssagen har ændret navn til Teknika, mente, at myndighedernes krav om betaling af moms var uberettiget. Derfor havde skolen lagt sag an mod Skatteministeriet. Samlet set drejede sagen sig om 15,6 millioner kroner.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: På nogle punkter sådan lidt en blandet pose bolcher, men samtidig også super stabil på en eller anden måde. Mest tør der perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer, der kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, det er den vejrudsigt, der beskriver den her tirsdag. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 18 grader.

0: så tirsdags vej på den fede måde. Det er, hvad jeg har klar til når de næste 4 timer. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Programmet, som ikke lover for meget, udover godt humør og verdens bedste selskab. På vej i dagens program er en samtale, som jeg har haft med et vennepar. En samtale, så ja, den er lidt mere vanvittig, end jeg havde regnet med. Plus der også en rap, som du ikke vidste, du manglede. På vej i playlisten er der også masser af hits. Skru op for blandt andet Sombra Homewrecker på vej til dig. Du kan også glæde dig til at pakke flue i et spin. Og så bevæger vi os mod solen i selskab med franske Hygel. Moving to the sun, klar til dig inden for de næste 20 minutter. Velkommen indenfor.
1: ABC Eftermiddag.

eftermiddag på Radio ABC i selskab med Sumper og Homewrecker. Og som en anden homewrecker, ved du hvad, så sparker jeg døren ind med masser af hits. Men husk nu, jeg har brug for en til at sparke med mig. Forstået på den måde, at ABC Hotline naturligvis er åben. Grib knoglen, send mig en sms eller ring ind på 28 36 12 12 med dit musikønske.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: sommerferie. Forstået på den måde, min kæreste, hun rejser til Ibiza næste sommer. Og derfor så glæder hun sig absurd meget til at se lige præcis Hygel. Hun har ikke spillet andet i løbet af min ferie. Men mens at min kæreste flyver til Ibiza og har det fedt under varmere himmelstrøg, ved du hvad, så kan jeg sidde derhjemme på sofaen og swipe på TikTok og Instagram og finde ud af, hvad der egentlig er fucking grineren ting på internettet. Spoiler alert, der er absurd meget grineren på internettet, og en af dem, der sørger for, at vi kan få os et rigtig, rigtig, rigtig godt grin, det er St. Clara. Ja, hvis du ikke allerede følger hende på Instagram og TikTok, altså, hvad laver du? Hop ind og gør det nu, fordi at det griner. Og jeg spurgte hende faktisk, hvad er det, der gør, at hun kan få det til at være så grineren?
1: Jeg tror, de bedste videoer, jeg laver, det er altid sådan noget, der lige kommer til mig på dagen. Altså, det når jeg er sammen med mit band, eller mine venner, eller du ved, så når man lige sådan finder på et eller andet. Det er meget the spur of the moment-agtigt. Så det er ikke sådan, jeg sidder og planlægger det. Det er vitterligt bare sådan, okay, det her kunne være grineren at lave, eller skal vi ikke lige? Jeg synes altid, når jeg bruger lang tid på at sidde og redigere en video, og tænker, this is a masterpiece, så får det bare nul visninger. Og så tager man bare en video af sig selv, der sidder på toilettet, og så får det bare... Hej venner! I'm på, man! Og så får man bare 200.000 visninger.
0: Jamen, det er jo vejen til succes. Simpelthen bare gå på toilet.
1: Altså, hvis det bare var så let, så var jeg fucking rig nu.
0: Okay, ikke nok med, at hun lige fortæller om, hvordan man fungerer på sociale medier. Hun fortæller sig også om en lille smule om sine toiletvaner. Ja. Ja, det må man tage med, var jeg ved at sige. Hop ind og har fang St. Clara på hendes sociale medier. Det er Instagram, det er TikTok. Og når jeg er i samme ombæring, så kan du også lige fange os. Radioapc.dk

se i eftermiddag den her tirsdag, hvor du skal blive hængende for om et øjeblik, så er det med fokus på et vennepar, som jeg har et vennepar, som lige er blevet forældre. Ja, stort tillykke med det. De har aldrig været lykkeligere, og det er jeg glad for. Men de begyndte at snakke til mig på en lidt speciel måde. Mere om det lige om lidt. Først så får du Annika og Desperado.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
9: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er power hit på Radio ABC.
10: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
9: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Så er det artigt, bliv hvor du er på ABC. Vi er et hold venner, som har kendt hinanden i en del år efterhånden. Og det er en rigtig god, tæt vennegruppe. Og nu er der bare et af de her vennepar, som... Nej, men jeg har stort tillykke herfra. De er blevet forældre.
1: Ja.
0: De har aldrig været lykkelige, og vi er rigtig glade på deres vegne, hele den her vennegruppe. Men der, hvor jeg så kan blive en lille smule bekymret på det her, og det er på den... Altså, bare rolig. Det er ikke så voldsomt. Men måden, som de har begyndt at snakke til mig på... Ja, det er... Altså... Efter de er blevet forældre, så er de begyndt at snakke med den samme stemme, som de bruger til deres lille pige. Den der stemme, som man snakker til alle børn. Den der ting, der kan sige, skal vi i escape room sammen torsdag, hva'? Altså, jeg er ikke... Altså, du ved ikke, at dem, der snakker til et barn sådan, wow, en hyggelig fødselsdagsfest i lørdags, hva'? Hvorfor snakker de sådan til mig? Altså, de er et sekund fra at sige, digga. På et eller andet tidspunkt, ja, så kommer jeg simpelthen også til at spørge mig selv. Snakker de til mig sådan, fordi at de har byttet rundt? Altså, har de den stemme på ved mig, og så den stemme, de plejede at bruge ved mig derhjemme ved barnet? Altså, jeg er sgu en lille smule nervøs for, at det her forældrepar ligesom kommer hjem til deres baby, sparker døren ind og er sådan, hvad så, bitches? Er der fri fadøl, eller hvad? Jeg ved, jeg kan tage en ølbong hurtigere end dig, mand. Jeg håber det ikke. Og hvis det er, ring til kommunen.
2: Du lytter til ABC.
3: Vi giver dig

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Du altid kan fange listen på vores hjemmeside, så er du altså altid opdateret på hitlisten.

var det Jamaica. Lamina låst inde på APC. Nærmere bestemt APC eftermiddag, hvor nyhederne ligger klar til dig. Det er lige om et øjeblik. Først så tager vi lige et tilbageblik på et af de store events her i løbet af sommeren. VM i fodbold. Ja, hold kæft, mand. Vi husker det alle sammen, mand. Vi husker det, som var det i går. Spanien løb afsted med sejren. Argentina tabte finalen. Måske Messi og Ronaldos sidste slutrunde. Alt sammen overskygget af Infantino og Trump. Åh, vi husker det, som i går var.

0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 34 og 38 år er i dag ved retten i Randers blevet varetægtsfængslet i en sag om indsmugling af 13 kilo amfetamin. 13 kilo amfetamin. Ifølge sigtelsen har den ene mand sendt flere pakker med stofferne til en Føtex i Randers. Her skulle den anden mand angiveligt have hentet dem, oplyser specialanklager Dorte Lysgaard. Den 34-årige mand er fra Randersområdet og den 38-årige fra Hobro. Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, oplyser, at der er tale om organiseret kriminalitet. Den ene af mændene menes at have relationer til bandemiljøet. Begge mænd skal nu sidde fængslet indtil 14. september. DR vil rejse en voldgiftssag mod Dansk Journalistforbund. Parterne kan nemlig ikke blive enige om et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer, der har strejket i strid med overenskomsten. DR ser med stor alvor på sagen og kræver nu en bod. Ifølge DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så har Dansk Journalistforbund indrømmet at have udbetalt støtten. Forbundet fastholder dog, at det senest skete tilbage i 2016, men DR føler sig ikke betrygget i, at det stoppede der. Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser nemlig, at 99,7% af flaskerne bliver afleveret med låget. Stigningen er sket efter, at det i 2024 blev et EU-krav, at låget skal sidde fast på flasken. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Lågene bliver endnu ikke brugt til nye låg, men genanvendt til plast i lavere kvalitet. Klima- og miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen, ser derfor gerne, at der kommer en EU-godkendelse, så de gamle låg kan bruges til nye låg.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Hvor det bliver en tirsdag med mest tørt vejr i perioder lidt, eller nogen sol og temperatur mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 18 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. ABC eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, hvor du er, så skal der lyde det største velkommen indenfor. Hvor hitsene er mange. Og det er der god grund til, fordi Radio ABC, vi giver dig hits. Peggy Gou og Ara Star, Woman, klar til dig om 3,5 minut. Først Dave og Tams, The Rain Dance. God eftermiddag.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

fokus på et lille ting, der kommer til at komme til Aarhus, komme til Østjylland. En ting, der faktisk er blevet etableret allerede fra i dag og bare til den 20. august. Det er lige om lidt, jeg fortæller meget mere om det. Først så slår du Slater, det er dagens

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

Det flår på Radio ABC, en af de der sange, hvor man tænker, god dag, om det er lækkert. Det er ABC eftermiddag, og ved du hvad, jeg har noget ret vildt at have at fortælle dig. Østjyllands politi har nemlig givet forsvaret grøn lys til at oprette et militært område på Aarhus Havn. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Området vil altså være etableret fra den 18. til den 20. august, altså fra i dag hele vejen frem til, det må være torsdag. Det er i forbindelse med en opmarch og en bevogtning af et sensitivt materiel forud for udskibning. Er det kun mig, der tænker, at det her det lyder rimelig hissigt? Politiet oplyser videre, at der er droneflyvningsforbud over området, som vil blive tydeligt markeret med skilte. Her vil det fremgå, at der er adgang forbudt for uvedkommende. Der er noget sådan noget spændende over det. Jeg kan mærke, der er sådan en lille smule James Bond-fornemmelse over det her, kan jeg også mærke hos mig. Hvad angår skiltning, så kan jeg mærke, jeg håber lidt, at det bliver sådan en dejlig dansk distance til de her skilte, forstået på den måde. Lad os bare flytte skiltene fra de der små vilde veje, der... Det der skilt, hvor der står, her leger vi. Bare flytte det ind, lige ind i det her militærområde, fordi det vil også... Det vil sådan være okay, lige tage den der toppen af hvad der ligesom sker. Så bytter vi bare den der lille pige ud med en soldat. Så virker det ikke så farligt at frygte den gydende heller. Her leger vi. Ja. Det fungerer.

smut tilbage til 2011. Rihanna og Calvin Harris, We Found Love. Masser af kærlighed her i ABC eftermiddag. Vi flyver til Portugal med Benjamin Havn lige om et øjeblik. Først så får du den amerikanske pigegruppe Cat's Eye og Capriella.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
2: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
3: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
2: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
3: Airtox Dominance 7.0.
2: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
5: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
6: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig, og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

0: Prøv lige at holde mit tempo, ikke også? Lamine og Annika på Radio ABC. Lamine, som jeg var så heldig at snakke med. Han spillede i Train for nogle år siden. Der joinede jeg ham backstage til en lille snak. Og jeg havde fundet ud af, gud, Lamine har sgu da en fortid som halvprofessionel fodboldspiller.
1: Tilbage i 2015, der skifter du fra Lyngby til B93.
2: Ja, der var lige et smut forbi at Varta først, tror jeg. Og så B93.
1: Og så skifter du også til Brøndshøj senere hen i karrieren.
2: Ja, lige præcis.
1: Jeg har fundet et citat på B93 hjemmeside. Lamine er en spillende midterforsvar. Han minder en del om Mathias Sanka Jørgensen, både i udseendet og spillestilen. Vil du give dem ret i det?
2: Ja, det. Jeg kan godt føle dem, og også, det er også lidt blevet til en ting, at ved, vi har selv snakket om det. Jeg tror også, jeg har lavet en linje på et tidspunkt, hvor jeg siger noget med, at jeg skulle have været den næste Sanka, men nu er det noget andet, jeg laver og sådan noget, ikke? Så ja, det er bare grineren.
1: Du får din debut i B93 i pokalturneringen mod Sundby, hvor I vinder 4-1. Kan du huske den kamp?
2: Det kan jeg faktisk.
1: Kan du det?
2: Det kan jeg faktisk. Jeg kan faktisk huske den tydeligt, for det var. Ja, det var pokalturneringen, og jeg kendte nogen, der havde mødt Sundby runden før, hvor vi sådan gik og snakkede om, hvor sjovt det kunne være, hvis de slog Sundby, og vi så skulle spille mod hinanden, men det skete så ikke, men jeg kan godt huske den.
1: Spillede du en god kamp?
2: Jeg var okay, tror jeg. Jeg kunne have været bedre, men jeg faldt ikke igennem.
1: Og det er altid det vigtigste. Spiller du stadig fodbold?
2: Ja, det gør jeg faktisk. I ny og næ, lidt med hyggeplan. Jeg har, altså, alle mine venner har stort set også spillet fodbold, så vi har en klub, hvor vi nogle gange spiller for. Det er svært at give helt slip på fodbolden, uanset hvad man laver, så er det også bare. Man skal ud og røre sig lidt nogle gange, lige få lidt ild i lungerne. Det bliver man er nødt til at holde sig i gang i hvert fald.

Kim Emanuel. Christoffer ringer om natten på vej til dig i ABC-nyhederne. En officiel fyraften klar til dig inden længe. Hvor det blandt andet er med fokus på den rap, som du ikke regnede med, at du manglede. Det er den bedste måde at forklare det på. Mere om det efter nyhederne. Først så skruer jeg op for Another Talk To You klar i playlisten. Skru op, som var det en opvarmning til fyraften. Nå ja, det er det.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Ah,
0: Det her er Radio ABC.
1: ABC. ABC. ABC.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de prøve.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune og Aalborg Universitet har indgået en samarbejdsaftale, der skal styrke arbejdet med fremtidens Randers Kommune. Det skete i december sidste år. Aftalen skal bringe forskning og ny viden i spil på tværs af kommunens velfærdsområder. Nu er der så etableret fælles arbejdsgrupper bestående af forskere og kommunale chefer. Arbejdsgrupperne skal understøtte idéer og udvikling af konkrete forskningsprojekter, samt koordinere og styre de projekter, der ender med at blive søsat. I dag afholdes der et fælles kick-off, hvor deltagerne fra Aalborg Universitet og Randers Kommune samles. Her vil de blandt andet få mulighed for at drøfte samarbejdsformer og det videre forløb i arbejdsgrupperne. Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem ved navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteran Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne også kunne. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. For lidt over 2 år siden frifandt retten i Lyngby Skatteministeriet i en sag om et krav på 15 millioner kroner i moms fra en skole. Østre Landsret er i dag nået frem til samme vurdering og har stadfæstet byrettens dom, oplyser landsretten til Ritzau. Maskinmesterskolen i København, der siden byretssagen har ændret navn til Teknika, mente, at myndighedernes krav om betaling af moms var uberettiget. Derfor havde skolen lagt sag an mod Skatteministeriet. Samlet set drejede sagen sig om 15,6 millioner kroner.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at det der med sommervejr, det er sådan en periode, vi måske sådan lidt sådan med krampetrækningerne holder fast i. Det bliver en tirsdag med mest tørt og perioder med lidt eller nogen soltemperatur op mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 18 grader der, ikke også?
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
4: Det her er ABC.

0: Succes Eftermiddag med Emil.
1: Hvis jeg nu skulle stille op til et folketingsvalg, så ville en af mine hovedpunkter være, at en fyraften, den skulle fejres meget

0: Fantastisk. Mit navn er Emil, på vej til dig, Olivia Dean og Man I Need. Den bedste beskrivelse er lige præcis det her program. Ja, ja. Først på Soundmagnetic. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

uregelmæssigheder i fyraftenstrafikken, men skulle du alligevel opleve noget på de østjyske veje, som LN 28 36 12 12. Vi hjælper hinanden med at komme hjem fra skole og arbejde. Det er timeren i ABC eftermiddag. Om et øjeblik, så er det med rapmusik på programmet. Lige præcis det nummer, som du ikke regnede med, at du havde brug for. Men det har du, og det er lige om lidt. Ja.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Baby Rex er Faithless New Religion på ABC, for jeg gerne den her fyraften. Jeg vil med 100% garanti sige, at du på et tidspunkt har set de der opråber til auktioner. Dem der snakker hurtigere end en kanin på speed. Det går bare stærkt. Nogle gange, så fatter man ikke engang rigtigt, hvad der bliver sagt. Men det, altså, der er noget imponerende i, at man i forbindelse med at bruge rigtig mange penge, kan snakke så hurtigt med en kunde, at man når faktisk ikke at føle sig snydt på en eller anden måde også. Men kan man bruge det her til noget? Kan man... Altså, den der fart på en stemme, de har jo noget til fælles med, ja, for eksempel sådan noget som hiphop, ja? Kan man gøre det her til et vaskeægte rap-hit? Hvis man spørger TikTok, ikke? Svaret? Ja.
1: We're gonna make you some money.

0: Kasker.
1: Kan du mærke det? Jeg har lyst til at købe et eller andet fedt nu her. Eminem, der stiller sig op på den her aktionsstol, bare står... Et eller andet med ham moms, spaghetti og jeg ved ikke hvad. Sådan, jeg havde købt det. Lad os bare være ærlige. Ja, kæmpe tak. Aktionsrap nummer 1. Jeg vidste, det kunne bruges til noget, det der med at snakke hurtigt. Ja, altså hurtigt. Det er hurtigere end kanin.

0: nej til Emil Kruse, der joinede festen på stranden i Grenaa for lidt mere end en måned siden. Og lige præcis det her nummer, Air Tonight, havde faktisk en lille indflydelse på den snak, vi havde mig og ham på stranden i Grenaa. Prøv lige at lytte med her.
1: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne ville have noget specielt på, nemlig et billede.
2: Ja.
1: Et billede, du gerne vil have på.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen fået lavet et gigant billede af Remy.
2: Hvor er det stort.
1: Remse.
2: Kæft, hvor er det stort. Skal op i studiet, det her.
1: Kæmpe Remy. Altså, det fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller til X-Factor.
2: Ja.
1: Og det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
2: Ja, jeg prøver i hvert fald. Jeg prøver at redde ham lidt.
1: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
2: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Jeg er jo gammel rapper, så vi øvede den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet for noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager

0: du der i Renault'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trive.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
5: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
4: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
5: Airtox Dominance 7.0.
4: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: A. B. C.
10: Eftermiddag med Emil.

Det lyder pænt, varmt. Dancing in the Flames, The Weeknd på ABC. Hotline naturligvis åben. Har du et musikalsk ønske? En trafikal melding? Et lille heads up? Et lille råd til livet? Nej, det bliver dybt. Det bliver godt. ABC Hotline 28 36 12 12.

back-to-back og Adam, en som dig. Og lige præcis en som dig skal blive hængende her i ABC eftermiddag. På vej er intet mindre end ABC-nyhederne. Senere programmet også en musikalsk jubilæum. Ja, du får sgu både i pose og i sæk her. Først Annika.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune og Aalborg Universitet har indgået en samarbejdsaftale, der skal styrke arbejdet med fremtidens Randers Kommune. Det skete i december sidste år. Aftalen skal bringe forskning og ny viden i spil på tværs af kommunens velfærdsområder. Nu er der så etableret fælles arbejdsgrupper bestående af forskere og kommunale chefer. Arbejdsgrupperne skal understøtte idéer og udvikling af konkrete forskningsprojekter, samt koordinere og styre de projekter, der ender med at blive søsat. I dag afholdes der et fælles kick-off, hvor deltagerne fra Aalborg Universitet og Randers Kommune samles. Her vil de blandt andet få mulighed for at drøfte samarbejdsformer og det videre forløb i arbejdsgrupperne. Halvvejs i sæsonen ligger racerkøreren Simon Sejersen fra Assentoft på andenpladsen i kampen om Super GT-mesterskabet. Det er bedre end forventet før sæsonen, men alligevel er han langt fra tilfreds. Nu jagter han en podieplacering, når Grand Prix Danmark køres på Jyllandsringen den kommende weekend. Det oplyser Selected Car Group i en pressemeddelelse. I den samlede stilling er Simon Sejersen 55 point efter den førende Kasper H. Jensen, mens der kun er 3 point ned til tredjepladsen. Der resterer 3 løbsweekender. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i dag til Radio 4, at han er klar til at se på et forbud mod at fodre ulve. Det har organisationen Dyrenes Beskyttelse efterspurgt. Jeg har bedt mit ministerium om at se på muligheden for et målrettet forbud mod fodring af ulve, siger han i et skriftligt svar. Dyrenes Beskyttelse har efterlyst flere forebyggende initiativer fra myndighedernes side, så man fremover undgår ulve med problematisk adfærd over for mennesker.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og det var nyhederne præsenteret af Henriette Clausen. Nu videre til en dugfrisk vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag aften med efterhånden skydevær. I nat og stedvis regn og temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, vi runder lige en 18 grader.

Det her, det er ABC eftermiddag, og hvis det ikke har gået op for dig, så er mit navn Emil. Ja, det lyder også lidt afgang. Det er jeg virkelig ikke. Til gengæld så har jeg masser af hits til dig. Justin Bieber, Daisy's klar til dig om et øjeblik først. Olivia Rodrigo, som er klar til dig. Nummeret Drop Dead. Skru op!

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
11: Jo, hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave. Powerhit på Radio ABC.
12: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
11: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

Den her uges ABC Power Hit, det er Oliver og Oliver, man med Oliver og Casey de der dage. Og en af de der dage, det er lige præcis i dag, hvor der skal fejres en form for fødselsdag. Jeg skulle fandme have været rapper, var jeg ved at sige. Ja. Jeg tror faktisk, jeg DJ Brandt. Ja, det tror jeg, der er noget godt i. Hey, ABC eftermiddag, der skal der lige nu fejres et musikalsk jubilæum. Og hvilket jubilæum. Vi snakker 12 år på banen til et nummer, der sørger for, at jeg nærmest hele verden, de begyndte at twerke. Jeg har da ikke helt set endnu. Jeg har i hvert fald en kæreste, der siger, lad være, Emil, det er du virkelig dårlig. I dag, der skal der fejres musikalsk jubilæum for

under med Shake It Off. Det vandt bedste sang til 2015's udgave af People Choice Awards. Og hey, generelt så var det sgu da bare lidt klasse nummer. Der gik nummer 1 på den amerikanske single hitliste. Ja, man må bøje sig i stød. Tillykke med 12 år til Shake It Off.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed i butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorupri, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hadsten.
5: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bambuni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.

tidligere ABC Powerhit, Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It. Om et øjeblik, så stempler Signe ind. Vi skal høre, hvad der er på programmet den her tirsdag aften.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion. Hej Signe.
1: Hej Emil.
0: Alles godt?
1: Jo.
0: Ja. Hold kæft, den givende samtale, vi kører os her.
1: Ja.
0: Har du det godt? Ja, det har jeg. Hvad med dig? Nej, det kom faktisk ikke, det spørgsmål der, men sådan kan det jo gå.
1: Jamen, som du lige ved, Emil, så har jeg jo lige set, jeg skal starte på studiet lige om lidt, jo, ja. Og jeg har lige, som vi lige for 5 minutter siden, set min studieklasse.
0: Ja, ja. Ja, men og det er jo sådan den klassiske, når man starter en ny klasse, og man ikke har kigget og ved, hvem der. Man er sådan, okay, jeg skal lige ind og stalk.
1: Og det skal jeg.
0: Ja, 100%. Altså, PET har ingenting på dig. Ej. Om et øjeblik, så ved du alt om dine klassekammerater.
1: Lige præcis. Jamen, det bliver godt.
0: Prøv her, og husk nu, du må gerne blive overrasket. Og et smil er det tætteste, man kan komme på et nyt menneske.
1: Ja, det har du ret i.
0: Ja. Smil. Gå imod det med åbne arme, Signe. Og det kan være, du får venner for livet.
1: Det kan man jo håbe.
0: Ja. Og en studiegruppe, du aldrig kommer til at slippe.
1: Puh, nej.
0: Og en fredagsbar, du heller ikke kommer til at slippe. Der er noget på vej, det kan jeg mærke.
1: Det kan jeg også mærke.
0: Du er klar med et øjeblik i ABC aften?
1: Det er jeg. 100%.
0: Fedt. Så stempler jeg ud og overgiver... Ved du hvad? Du har den fra nu af, Signe.
1: Ah, okay. Fedt. Jeg kan ikke lige nå knappen.
0: Nej, det bliver
1: du
0: nødt til.
1: Det bliver jeg nødt til?
0: Det bliver
1: jeg
0: nødt til.
1: Okay.
0: Yes. Tak for det.
1: Ja.
0: Hej.
1: Jeg er tilbage om lidt.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: gratis til prisen.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 34 og 38 år er i dag ved retten i Randers blevet varetægtsfængslet i en sag om indsmugling af 13 kilo amfetamin. Ifølge sigtelsen har den ene mand sendt flere pakker med stofferne til en Føtex i Randers. Her skulle den anden mand angiveligt have hentet dem, oplyser specialanklager Dorte Lysgaard. Den 34-årige mand er fra Randersområdet, og den 38-årige fra Hobro. Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, oplyser, at der er tale om organiseret kriminalitet. Den ene af mændene menes at have relationer til bandemiljøet. Begge mænd skal nu sidde fængslet indtil 14. september. Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser nemlig, at 99,7% af flaskerne bliver afleveret med låget. Stigningen er sket efter, at det i 2024 blev et EU-krav, at låget skal sidde fast på flasken. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Lågene bliver endnu ikke brugt til nye låg, men genanvendt til plast i lavere kvalitet. Klima- og miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen, ser derfor gerne, at der kommer en EU-godkendelse, så de gamle låg kan bruges til nye låg. DR vil rejse en voldgiftssag mod Dansk Journalistforbund. Parterne kan nemlig ikke blive enige om et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer, der har strejket i strid med overenskomsten. DR ser med stor alvor på sagen og kræver nu en bod. Ifølge DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så har Dansk Journalistforbund indrømmet at have udbetalt støtten. Forbundet fastholder dog, at det senest skete tilbage i 2016, men DR føler sig ikke betrygget i, at det stoppede der.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi efterhånden regn og temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen regn og byer vestfra, og nedbøren kan periodevis være kraftig og være med torden. Temperaturer mellem 15 og 19 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.
0: Velkommen på ABC. Let's have some
3: fun. Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

Tove og Strummer her med The Floor. Jeg hedder Signe, og velkommen indenfor til ABC aften. Det er tirsdag aften. Det betyder, at jeg er med jer de næste 4 timer ind til klokken den slår 22. Og jeg er altså også sekundært med bræt. Der er lang tid til. Jeg har en masse godt på programmet til dig. Blandt andet skal vi lige runde det, som Emil og jeg snakkede om for kort tid siden, inden han smuttede. At jeg jo starter på studiet her den 1. september, og lige netop i dag, altså vi snakker for højst 20 minutter siden, har jeg fundet ud af, hvem jeg skal gå i klasse med. Altså, jeg har fundet klasselisten, og jeg har ikke kunne finde den i rigtig lang tid, nu har jeg endelig fundet den. Og du ved, jeg kan godt mærke, der er noget, jeg skal ud med. Jeg skal ud med mine følelser, og det bliver også til dig, fordi nu skal du være med mig de næste 4 timer. Jeg håber i hvert fald, at du bliver hængende her på ABC, fordi vi skal selvfølgelig også snakke om andet end det. Vi skal snakke om en koncertnyhed, som jeg er helt op at køre over. Det er lidt senere i programmet. Et nyt sørgebind, et moderne sørgebind. Skal vi også lige komme ind på lidt senere, hvad det er? Ja, du skal bare blive hængende her på ABC. Musikken har jeg selvfølgelig også styr på. Blandt andet bliver det fra Namin. Jeg er ikke sober, for sent at komme hjem. Verden vågner, men vi ikke. Super. Den kommer lidt senere. Også meget snart klar i radioen af Josh Vardy. Jeg er lidt lonely, men det hjælper, når hun er i glasset og fortæller mig, min verden ikke. Lonely er på vej til dig. Det er lidt efter Jack Harlow. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She's 28, telling me I'm still a baby. Der er hits på vej til dig her i radioen. Du skal bare blive hængende. Jeg hedder Signe, og vi ligger ud med Alex Warren. Her får du Fever Dream.

0: Joshua Adi Adi her med Lonely. Du lytter til Radio ABC. Jeg hedder Signe og er med dig her på din tirsdag aften. Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag aften. Jeg håber ikke, at tirsdagen har været for hård. Jeg håber ikke, det har været en mandag part 2. Fordi det kan det jo godt nogle gange have en tendens til, også man er kommet tilbage fra ferie. Fordi jo, jeg ved godt, det er måske noget tid siden, du kom tilbage fra ferie, men det er stadig det der sommer, så man kan måske stadig godt lige savne det lidt. Det kan også være, at du, ligesom mig, ikke går på skole eller arbejde i dagstimerne endnu. Jeg venter jo stadigvæk på at skulle starte på studie, men så kan det være, at du bare chiller derhjemme. I hvert fald. Jamen, jeg bliver hængende her bare på se, fordi lige om lidt, så skal vi nemlig lige snakke om det der med at starte på et nyt arbejde, ny skole, møde nogle nye mennesker. Hvordan, hvordan er det nu, det er? Det er lidt efter Benjamin Hav. Vi tager til Portugal igen i nat. Portugal er på vej til dig, du skal bare hænge på.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Major Lazer tilbage fra 2015 sammen med DJ Snake og Møg, der fik du af Celine Orn. Jeg hedder Signe, og det kan være, at du kender det der med, at du starter et nyt sted. Det kan være et nyt job, det kan være en ny skole, det kan være whatever, ny vennegruppe. Og så, så vil du rigtig gerne lige vide måske, hvem det er, du starter med. Bare lige sådan for at have en heads up. Vær lidt forberedt. Det er sådan, jeg har haft det, siden jeg skal starte på studiet den 1. september. Jeg har fundet min klasseliste i dag. Jeg ved ikke, hvornår jeg fik den, fordi jeg simpelthen bare har været for dum til at kunne finde den. I dag fandt jeg den. Og jeg ved ikke, om du kender det der med, at du kender en person uden rigtig at kende personen. Du ved, I har måske været til samme sammenkomst. I har været til samme fest. I har set hinanden i byen. I ved godt, hvem hinanden er. Men det er også det. I har aldrig rigtig snakket sammen. Måske hvis I har, så er det et par sætninger, og så var det det. Og sådan hver gang I ser hinanden, så smiler man måske. Men måske ikke. Man ved ikke helt, om man skal smile til personen. Fordi jeg kender dig jo, men jeg kender dig ikke som sådan. Og kender du mig? Jeg ved det ikke. Sådan har jeg det, fordi at, jeg ser min klasseliste. Og der er nogle navne, hvor jeg er sådan, jamen jeg ved jo godt, hvem den her person er, men

0: Lige hængende, fordi mere musik, jamen det er på vej. Blandt andet fra Christoffer.
1: Nu vil du rive i papir, vil en hul i kontrakten.
0: Ringer om natten, men den bliver lige switchet lidt op for et remix fra Joachim and Manuel. Så bliv endelig hængende for at høre den.
2: Velkommen til Telefonlier. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
3: Den franske autospecialist.
2: Voilà!
4: Den franske, det er Jesper.
5: Salut, je voudrais commander une révision de service.
4: Ah, hvad for noget?
6: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
7: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
8: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
7: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
8: Airtox Dominance 7.0.
7: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
9: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
10: Hallo, det er Florian.
11: Det er Jan på Hintøj.
10: Goddag, campingmand. Hvad så?
11: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
10: Okay, hvad søger I?
11: En, der kan lidt af hver.
10: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
11: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
10: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
11: Ja.
10: Afslutningen må vi ikke glemme.
11: Hintøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
13: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

Daisy og Annika her på Drukner. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe og har en hvad jeg vil sige, kæmpestor nyhed om ham, der har lavet blandt andet den her sang.

passer. Lucas Graham. Fordi at Lucas Graham, han har annonceret to kæmpe store arena-koncerter, nemlig i Royal Arena den 23. januar 2027 og Jyske Bank-boksen den 30. januar 2027, hvilket jo faktisk er lige om lidt. Jeg føler altid, når der bliver annonceret de her store, store koncerter, så er det først om et års tid eller sådan noget. Der er jo kun omkring et halvt års tid til de her to koncerter, og jeg er sikker på, at det bliver kæmpestort, fordi det er jo faktisk lidt ærgerligt for mig, i mig selv i hvert fald, fordi at jeg havde snakket med mine veninder om, vi skal have balletter til her. Det skal vi. Vi venter lige til vi får løn, fordi den er lidt presset, den pengepunkt der. Nå, det kunne vi så ikke. Der er udsolgt i Jyske Bank-boksen til Lucas Graham 2027, og hvorfor havde jeg ikke tænkt over det? Det er jo kæmpe. Ej, jeg får så meget FOMO, når jeg ser videoer derfra, fordi jeg tror, det bliver så genialt fedt. Royal Arena. Meget, meget, meget få ledige pladser. Det er sådan enkelte pladser nogle steder. Så der kan du stadig nå at købe nogen, hvis du vil tage solo afsted, eller i hvert fald ikke sidde sammen med dem, du tager afsted med. Det er helt vildt, synes jeg. Jeg synes, det er helt vildt. Det er gået hurtigt for Lucas Graham, men så vidste man det godt. Altså, han har lavet kæmpe, kæmpe banger. Så spillet Smukfest, der er jeg så glad for, at jeg nåede at opleve ham, fordi han er så genial til hans koncerter. Det er han virkelig. Og en af de sange, som måske ikke er så meget upbeat, måske ikke så meget godt humør, men fantastisk sang fra Lucas Graham. Du får den her på radio. Jeg vil se Love Someone. There are days

Oscar McCo og Call It, Nobody Make Me Feel, de her på Radio ABC. Jeg hedder Signe. Husk nu, at du er meget velkommen til at komme med lidt sangønsker, hvis der er noget, du gerne vil høre her på din tirsdag aften. 28 36 12 12, det er nummeret til hotline. Skriv eller ring ind. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Blandt andet har Mikkel skrevet ind. Han har lige skrevet en lille sød besked, hvis du faktisk spørger mig. Fordi at Mikkels forlovede Camilla, hedder hun, bliver altså 32 år i dag. Stort, stort, stort tillykke med fødselsdagen, Camilla. Fra Mikkel, så skal vi lige have sat en lille fødselsdagssang på. Et særligt ønske for ham og til dig, Camilla. Jeg håber, du har dig en fantastisk fødselsdagsaften. Forhåbentlig sammen med din forlovede Mikkel. Og jamen altså, skal vi ikke bare gå til det. Fødselsdagssang fra Mikkel til Camilla. Her får du Anne Marie med Birthday. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
17: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
18: De der trafikalarmer.
19: Virker det overhovedet?
17: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere. Som ventet skal cykelrytterne Mads Pedersen og Mathias Gelmose i den kommende uge jagte succes i cykelløbet Vuelta a España, Spanien rundt. Samtidig er Mathias Norsgaard udtaget som tredje dansker på Little Track-holdet. Gelmose bliver holdets kaptajn i klassementet. Dermed er 8 danskere nu udtaget til Vueltaen. Ifølge TV2 Sport er det det højeste antal danskere nogensinde i løbet.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokal torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

BB Bex og Faithless sammen med New Religion. Du lytter til at besøge aften. Jeg hedder Signe og er med dig indtil kl. 22. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi jeg har stadigvæk lidt godt gemt til dig. Blandt andet, jamen, så skal vi snakke lidt om de her sørgebind. Og hvis du ikke ved, hvad det er, jamen, så kan du bare lige blive hængende her på se, fordi det skal vi nok snakke om lidt senere. Også lidt om serier, film. Hvad render du rundt og ser lige nu? Det tager vi altså også lige, men musikken. Den er altså også på vej til dig, blandt andet fra Lola Young. Messi er på vej til dig, også fra Calvin Harris og Jazzy. Satisfy din radio lidt efter Sombra. Homebreaker er på vej til dig, men inden da, en ny sang for Olivia Rodrigo. Her får du Stupid Song.

0: Calvin Harris og Jazzy, Satisfy her på ABC, hvor du kan glæde dig til endnu mere musik. Om lidt, der får du den fra Gops og Hjalmar. En ægte kærlighedssang, må man sige. Fri fugl er på vej. Du skal bare hænge på.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Du lytter til ABC.

Shabuzi og bare sådan tipsy. Det er lige at se, hvor at, vi også lige skal snakke om noget lidt mere alvorligt, kan man godt sige. Fordi at når et menneske er i sorg, hvad gør du så, når du møder den her person? Der er kommet et nyt dansk sørgesymbol, som skal gøre det lettere at se, når nogen har mistet en person. Det kaldes sorgvingen, altså en lille englevinge med ordene, jeg har mistet, som man kan tage på tøjet, hvis man er en, der har mistet en, der man holder nær. Ideen den kommer blandt andet fra erfaringer på universitetshospitaler, støttegrupper for forældre, der har mistet et barn. Og tanken er ligesom, at den sorg, det kan være svært at sætte ord på, og at et lille symbol kan gøre det lidt lettere for omgivelserne at forstå, at der måske er brug for lidt ekstra hensyn. Altså fordi, at døden og sorgen jo kan være svært at tale om. Men de mener altså, at måske sorgvingen derfor giver anledning til sådan en lille hensynsfuld nik, en klap på skulderen, lidt ekstra forståelse. Den her idé har så også mødt lidt kritik. Fordi blandt andet hospitalspræst Lotte Mørk mener, at et sørgesymbol grundlæggende er en god idé, men hun er ret skeptisk over for teksten "Jeg har mistet", som jeg så står på den her vinge, man kan sætte på sit tøj. Hun frygter, at den kan få den sørgende til at føle, at man skal skilte med sin sårbarhed for at få lov til at være ked af det. Hvilket jeg jo godt kan sige mig lidt enig i, fordi det skal man jo ikke som sådan. Men andre kritikere frygter, at symbolet ligefrem kan få folk til at holde afstand fra dig. Hvor initiativtagerne, de ser det altså meget anderledes. De ser, at for eksempel på en arbejdsplads, hvis du kommer med det her bind, den her lille vinge, jamen, så bliver der måske taget lidt ekstra hensyn. Du fortæller, jeg er ikke helt mig selv endnu, og jeg har brug for lidt ekstra hensyn. Sorgvingen, kan man så også sige, er 100% frivillig. Den kan bruges alle, der har mistet en nærstående. Og der bliver så også delt tusindvis gratis ud rundt omkring i Danmark, og ellers kan købes for sølle 25 kroner. Jeg ved ikke, hvad du synes om det her. Jeg har lidt svært ved det. Og også om jeg selv vil bruge det. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, det er sådan en, man lige skal tygge på. Man skal lige tænke lidt over det. Er det noget, jeg selv vil bruge? Eller er det sådan lidt en skeptisk ting? Ja, det kan du også lige tygge lidt på. Det kan være, det er noget for dig. Det kan også være, det ikke er. Jeg håber, at Ariana Grande er noget for dig. Lige nu får du hende i hvert fald på Hate, that made you love me.

0: Young & Messy lige her på ABC, hvor jeg håber, at du bliver hængende, fordi at hyggen, sangene, alt det gode, det fortsætter selvfølgelig stadig med. Jeg hedder Signe, og lige om lidt, der får du noget fra Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Hvis du forstod, hvad jeg forlod, en som dig at holde. En som dig, den er på vej til dig.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gå i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
6: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig, og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.

Swift, The Fate of Ophelia. Du lytter til Radio ABC, jeg hedder Signe. Og lige nu, der sidder jeg i den der fælde, når det er, at jeg gerne vil se en film eller en serie. Så sidder jeg i den der fælde sådan, jeg har ikke noget at se mere. Jeg har ikke nogen serie, som jeg følger med i længere. Den er slut. Og der er ikke nogen sådan, jeg føler, jeg har set alle film. Jeg nu kan. Så jeg har brug for lidt hjælp. Tidligere så var der jo et sangønske fra Mikkel på FC Hotline. Du må meget gerne melde ind på FC Hotline 28 36 12 12. Hvis nu du lige tænker, du har en sang, du har en film, du har en serie, som du er i gang med lige nu, som du virkelig tænker, den er der andre, der også skal høre om. Fordi jeg søgte lige på nettet sådan, hvad er nogle gode serier? Ja, okay. Beef sæson 2 på Netflix, Stranger Things sæson 5, selvfølgelig også på Netflix, Wednesday sæson 2, Squid Game sæson 3, My Life with the Walter Boys, den har jeg allerede set hele sæson 3 af, så den kan ikke, den har jeg allerede set. Den var skide god, men jeg har allerede set den, og jeg venter bare på sæson 4 nu. Den kommer sikkert først om 2 år. Men altså, har du nogle gode anbefalinger? Så vil jeg gerne lige ind. Jeg vil rigtig gerne høre. Lige nu er jeg jo en af dem, der følger med i den nye Forræder. Har aldrig set Forræder før. Men tænk, nu prøver jeg sgu at se den nye sæson. Jeg synes, det er mega fedt. Det er mega spændende. Det er så hyggeligt. Derudover selvfølgelig er Stormester. Det har jeg binge-watchet cirka 50 gange nu, tror jeg, uden at overdrive. Jeg kender alle episoder ind og ud. Så måske skal jeg til at finde noget nyt. Så derfor så søger jeg til dig. Har du nogle eksempler på nogle gode serier eller film? Jamen, meld rigtig gerne ind. Og imens, jamen, så melder jeg ind med det rigtig gode musik. Her får du Nio og Closer.

Hugel her med Moving to the Sun. Du er til ABC, og hvis du bliver hængende, jamen så er der altså ABC-nyheder til dig om 10 minutter. Men inden da, et kæmpe hit her for Rosa og Artie. Her får du bliv, hvor du er.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
14: carglass replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Schøjer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokal torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: AABC. Powerhit, powerhit.
4: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC.
5: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
4: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

ABC Power Hit, direkte for Oliver og Casey. Der fik du de der dage. Jeg hedder Signe, jeg mener til kl. 22 i dag på din tirsdag aften. Jeg håber, den forløber, som den skal. Jeg håber, at dagen har været fin, der ikke har været for meget kaos. Der måske bare lige har kørt smurt, ligesom den skulle. Nu klokken er bare 8. Det kan være, du ligger i sofaen og har puttet børnene. Og nu skal du bare lige slappe af. Det kan også være, du har helt vildt masser at se til lige nu. Lige meget hvad. Bliv hængende her på ABC. Jeg skal nok sørge for hitsene, blandt andet fra The Second Voice. Let Me Be er på vej til dig. Også Daft Punk på vej. Det kan være, du tænker tilbage på weekenden i Randersugen, hvor du hørte den her på dansegulvet One More Time. Den kommer lidt efter Annika. Annika og Desperado. Det er din radio om et øjeblik, men allerførst et hit her for Gops. Rasmus Seberg og Ankerstjerne. Ej, jeg elsker den her sang. Her får du 1000 år.

0: Summer Time, lige her i din radio. Jeg hedder Signe, og mere musik på vej til dig. Jamen, det er blandt andet Shakira og Burna Boy. Der kan du lige tænke lidt tilbage på VM. Dig er på vej til dig. Du skal bare hænge på.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Du lytter til ABC.

Kygo, Evermax, whatever, de her på FC, jeg hedder Signe. Og jeg skal nu forklare tre, hvad man har fundet ud af, er myter om hjernerystelse. Jeg kan sige, jeg har haft hjernerystelse, er det 2-3 gange i mit liv, og hul i hovedet 3 gange i mit liv, hvilket jo også giver en eller anden form for hjernerystelse. Så jeg kender godt til det der med, at ens hoved slår sig, og man skal slappe af. Du skal ikke spørge mig, hvorfor. Jeg er bare klodset, okay? Men de her myter om hjernerystelse er noget, jeg altid har tænkt er rigtigt, har tænkt, jeg skulle gøre. Men nu er det fundet ud af, at det er en myter. Der er så overlæger og professorer, der har kigget på de her ting og sagt, ej, det er altså bare en myte. Det er altså det norske TV2, der skriver, at de har snakket med en overlæger professor ved det norske universitet. Det er Toril Skansen, hedder overlægen her, og Toril, han aflyder allerede den første myte, som er, at man skal ligge i et mørkt rum, når man er hjernerystelse. Undskyld mig, men jeg synes, det var det mest kedelige at ligge i det her mørke rum. Og så behøver man ikke engang. Ja, han siger, det er en myte, at man skal ligge ned i et mørkt rum, men der er selvfølgelig behov for en gradvis og forsigtig tilgang til aktivitet i den tidlige fase efter skaden, men et mørkt rum behøves altså ikke. Derudover, så behøver man altså heller ikke at blive vækket hver time efter en hjernerystelse, hvis altså man har fået foretaget en CT-scanning, der viser et normalt resultat. Så er det en myte. Hvis du har fået foretaget en CT-scanning, så behøver du ikke blive vækket hver time. Det kan du godt sige til din partner, dine forældre, din søster, din bror næste gang, du får hjernerystelse. For at foretage en CT-scanning, så skal du fandme ikke vække mig hver time om natten. Det er altså, det er irriterende sådan noget, det er det. Den sidste myte, jeg lige skal fjerne for dig, det er, at alle hjernerystelser er overstået efter 3-4 uger. Det siger den her overlæger sig også. Det kan både til kortere, og det kan tage længere tid. Måske lige få tjekket ved lægen. Er jeg klar igen? Kan jeg godt tage på fodboldbanen igen og få endnu en hjernerystelse? Eller skal jeg lige tage et par uger mere? Det er altså tre myter om hjernerystelse.

0: Last Animals, Heat Waves. Du lytter til Radio ABC. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi jeg fortsætter med hitsene lige om et øjeblik. Den næste, det bliver fra Teddy Swims. Mester Know It All er på vej til dig. Bare hæng på.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
4: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
3: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
4: Airtox Dominance 7.0.
3: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.

Taylor Swift og Opalite. Det er lige her på Radio ABC. Jeg hedder Signe, og kan godt mærke, at jeg er i mit snack-hjørne i de her dage, fordi hver evig eneste aften, så skal man lige have en snack efter aftensmad. Det tænker jeg nok, du kender. Jeg kan sige, at jeg her til aften har spist min aftensmad. Nu har jeg lige åbnet en pakke mørk chokolade, og det er den der helt mørke chokolade. Og der er jeg åbenbart lidt underlig, får jeg at vide fra mine venner. Fordi, altså det er den der, nu skal jeg lige se på pakken, mørk chokolade, hvad siger den? 86% kakao. Det kan jeg så godt lide. Det synes jeg er, jeg synes det, og ikke had mig nu, jeg synes det er bedre end hvid og lys chokolade. Jeg synes bare, det er sådan lidt, det andet bliver sgu for sødt, og men mørk chokolade, det er godt. Jeg ved ikke, hvad din aftensnack er, men jeg håber, du har fundet den frem, eller i hvert fald har tænkt dig at finde den frem, fordi det er tirsdag. Det er mandag part 2, så må man godt. Noget, man også godt må. Det har jeg sat gode hits på, og det er jo det, jeg står for. Og bare rolig. Jeg har flere af dem til dig lige nu. Her er det fra Bauza og Magnetic.

Arty, arty, ice skate her på Pia. Du skal bare blive hængende her på ABC, fordi at ABC-enhederne, de er klar til dig om ja, 12 minutter inden da. Og så talk to you for 54 Ultra inden da det. Jamen, Annika er klar i din radio. Her får du livsforladt.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
24: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aarup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Schøyer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat skydevejr med regn ud på natten, lokal torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

Benjamin Hav og Portugal. Du lytter til Radio ABC. Jeg hedder Signe, over med dig en times tid endnu, inden der klokken slår 22, og jeg så altså skal hjem og sove, fordi at, så er det over min sengetid, og så er man jo nødt til at komme i podcasten. Det kan også være, at du stadigvæk, ligger og er klar til at hoppe i seng, men bliver der lige hængende en times tid endnu, fordi jeg har stadigvæk en masse godt til dig, blandt andet noget fra Noah Carter og Thor Farlow. Jeg kan ikke kontrollere det, der sker lige nu. Man kan da umuligt gå i seng til den her sang. Siden sidst får du lidt senere også Betty James, Chili, Casey på vej. Baby, bare smil, vi er i Milano. Hun kalder mig for Papi El Capitano. Ibiza, den kommer lige efter Jack Style og Jon. Som du kan høre, jamen så har jeg tænkt mig at holde dig vågen den næste times tid. What are we gonna do? Det er da klar lige om lidt. Allerførst Milky, Just the Way You Are.

0: Det var den. Ibiza, Benny James, Gigi Casey lige her på ABC. Og lige om lidt, jamen er endnu mere musik, der kan holde dig vågen. Den kommer fra Christoffer.
1: Nu vil du rive i papir og finde en hul i kontrakten. Først vil
0: du... Kan være, du står på arbejde og er sådan, jeg er virkelig træt nu, men jeg skal lige igennem det sidste. Jamen, Joachim Emanuel Remix på Ring om natten. Den er klar lige om lidt.
2: Lad os sige, at... Solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Det her er Radio ABC.

Doja Cat, Say Soul, lige her på Radio ABC. Jeg er jo i din radio hver tirsdag aften, og sidste tirsdag, der spurgte jeg sådan om din bedste ferieoplevelse, din sjoveste ferieoplevelse, din fedeste ferieoplevelse, whatever. Og der var der nogen, der skrev ABC Beach Party 2026, og det forstår jeg faktisk godt, fordi det var en fuldstændig genial dag, og jeg kunne snakke om den fra nu til alt evighed. Ja, fra nu til næste år, tænker jeg, til næste ABC Beach Party, fordi der bliver det lige så fedt. Men i år, der var der en, der havde debut på Grenaa Strand. Det var Mille. Og altså, puha. Og hun er jo sindssyg på en scene, hvis du spørger mig. Jeg synes, hun er... Hun laver nogle pissegode hits, men på scenen, der er hun altså også... Hun er fantastisk, vil jeg selv sige. Og selvfølgelig, så spillede hun også den her. Her får du Mille, hader ikke mig selv, sammen med dig.

0: keep watching. Take it away, just keep watching. Du lytter til Radio ABC, og du skal bare blive ved med at lytte på Radio ABC, fordi at lige om lidt, så er Kundo klar til dig. Endnu flere hits på vej, hvis du bare bliver hængende.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. HDV har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Nadia, og jeg er ivrig her på ABC. Jeg hedder Signe, og håber, du har en dejlig tirsdag aften. Det er snart ved at blive kaldt på sengetid, men bare rolig. Vi er ikke helt færdige nu. Jeg har stadig nogle hits på vej til dig. Blandt andet Albert Heath, jo, som var til ABC Beach Party 2026, havde en rimelig fed koncert. Men en, der også havde en rimelig fed koncert, det var Darlin. Hun startede hele festen på Grenaa Strand og holdt op. Og hun, ja, hun kan godt finde ud af at starte en fest, det må jeg sige, fordi hun har jo hitsene til det. Og sammen, så har Albert Heath og Darlin jo lavet en sang. Den hedder Lille Hus i Jylland, og du får den lige her på ABC.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

Lamine og Annika, hold mit tempo lige her på ABC. Jeg håber, at du har en dejlig tirsdag aften og sover rigtig godt, fordi at, det er i hvert fald det, jeg skal til at takke af for i dag. Og skal til at hjem i seng. Jeg håber, at ja, som sagt, du sover rigtig godt, har en rigtig fortsat god tirsdag aften. Og ellers så ses vi om en uge, så have nogle rigtig, rigtig dejlige uge. Og så er jeg jo tilbage igen på næste tirsdag fra 18 til 22. Ah, det skal nok blive godt. Jamen, jeg hedder Signe, jeg er ude, og ja, ha' det bare rigtig, rigtig godt. Til vi lyttes ved igen. Hej, hej!

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Schøjer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
0: Mere præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften er nat skydevejr med regn ud på natten, lokal torden, 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Tiden begynder. Et fedt fællesskab. Nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
4: Bambuni Supercup 2026
3: i Arena Randers
4: søndag den 23. august.
3: Oplev regerende pokalvindere og danske mester i 2 spændende opgør.
4: På både kvinde- og herresiden.
3: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
4: Køb billet nu på arenarenders.dk.
5: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
6: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
7: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
6: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
7: Airtox Dominance 7.0.
6: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: For helvede, man, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
12: Replace. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Schøjer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften er nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
4: This is what you came for.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Peugeot'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
2: Sammen med AirTox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, AirTox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. AirTox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
3: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Here we go!
2: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
3: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Velkommen på ABC.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
1: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
0: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
5: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Velkommen på ABC.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
12: Det her er